0: Radio Veseljak.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni v novicah, sem z vami Mitja Čretnik. Ukrajinski parlament je potrdil odstop predsednice vlade Julije Sviridenko, posledično je odstopila celotna vlada. Preoblikovanje ukrajinske vlade je na družbenih omrežjih že v nedeljo napovedal predsednik Volodimir Zelenski in kot enega od razlogov za to navedel spremembo strategije zunanje politike s ciljem krepitve vezi s ključnimi partnerji. Dosedanji premierki se je zahvalil za njen prispevek in napovedal, da ji namerava ponuditi vodenje diplomatskih odnosov z najpomembnejšimi partnericami Ukrajine. Kdo jo bo nasledil na položaju predsednika vlade, Zelenski še ni razkril. Evropska centralna banka je izbrala 36 ponudnikov plačilnih storitev, ki bodo v evrskem območju sodelovali pri pilotu digitalnega evra. Med izbranimi ponudniki je tudi NLB, ki bo aktivnosti v okviru pilota izvajala skupaj z Banko Slovenije. Pilotni projekt bo stekel v drugi polovici leta 2027 in bo trajal 12 mesecev. Po izvedenem pilotnem testiranju bi bile centralne banke evrskega območja na morebitno prvo izdajo digitalnega evra ob potrebni politični podpori med članicami Evropske unije lahko pripravljene leta 2029. Teniška igralka Tamara Zidanšek je uspešno začela turnir WTA 250 v romunskem Iasiju z nagradnim skladom $275,094. Po skoraj 2 urah in pol igre je v treh nizih s 5-7, 6-2 in 6-3 premagala 25-letno Kolumbiko Emiliano Arango. Njena naslednja tekmica v osmini finala bo 7. postavljena Mačarka Ana Bondar, ki je v uvodnem nastopu 7-5 in 6-4 premagala Španko Soribe-Stormo.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: 5,99.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
6: Bob, brez odvečnega balasta.
7: A sva?
8: Ja, dobro jutro, veseljaki, 3 minutke čez 6. Danes je sreda, pred nami pa sončen dan z nekaj občasne spremenljive oblačnosti, no popovdne oziroma zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte, lahko tudi močnejše, sicer pa temperature od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj Celzija.
9: Minute čez 6 še na ceste, zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Do predvidoma 29. julija bo na Dolenjski avtocesti proti Novem mestu zaprt priključek Ivančna Gorica zaradi del, obvoz pa je možen preko priključkov Ivančna Višnja Gora ali Bič. Radar že je na terenu in sicer v Borovnici na parkirišču pri Fenolitu. Če so že še kje, pa dobrodošli na brezplačno. 0-80-13-02.
10: Pa tudi na cesti.

0: Jutranja budnica. Z vami je veselja.
1: Dobro jutro. Ja, sonce že po konci in jutranjika na veseljaku tudi danes z vami Nina Cestnik Pavlič in Žiga Deršek. Do desete.
2: Ja, sreda je, 15. julij, dan po prvem polfinalu nogometnega svetovnega prvenstva.
1: In ob 11. zvečer je bilo jasno, da so finalisti Španci tekmo so dobili z 2-0.
2: Oba dva sva gledala.
1: Ja, ma je bilo malo dolg cajt. Tako promocijo v fuzbalu ste mi včeraj delali.
2: V bistvu,
1: sem mislil, da to potobo res nek spopad z ognjemeti.
2: Če sem čisto iskrena, sem jaz tako z eno učko gledala, z eno pa kaj drugega. Sicer pa to vroče športno dogajanje nekaj minut pred deseto pokomentira Andrej Milkovič. Mi dva bova komentirala druge zadeve.
1: A kakve zadeve pa? Kaj bova danes porinila, kaj v spredje?
2: Za začetek, dejva porint v spredje, kavo, pa domačo musko.
1: Dogovorjeno.

0: Ti praviš pa, da bo dan sončno.
1: Tako pravijo vremenoslovci. Jaz sem sam, ja, povzela. Noče čudežna,
0: najveselo zazveni vsa Slovenija. Brandi, kakšna bo ta nora noč, še ne vemo, želimo pa si, da bo ena lepa, ugodna, še ena, ki bo pričarala tako ohlajeno jutro, kot je današnja, ne?
1: A res, so te zebe?
0: Mislim, tule noter me je zebel, ker je nekdo klimo pustil pržgano včeraj popoldan, ampak zune je pa tako prijetno.
1: Mislim, se da gaš v teh cajtih, je fajn, da klime delajo.
0: A ja, ja, to se pa strinjam, ja. Seveda, če je poletje, a ne?
1: Ja, lej, vroče ti bo prejel, slej, bomo žgal to nazaj. Ok, Brandi.

0: Radio Veseljak.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
2: Veseljak. Ritem mojega dne.

0: Ansambl Saša
1: Ostenika. Od Nada Angelov je eden Rafael, ne, 29. september je z njim zaznamovan, če je slučajno kakšen Rafael med nami, takrat mu lahko zagod vošte.
0: Ja.
1: Katermu oziroma komu danes pa v nadaljevanju oziroma še prej malo uverture. 15. julij pomeni za nekatere poletna plača, je pa danes tudi svetovni dan spretnosti mladih, dan, ki ga Združeni narodi posvečajo izobraževanju ter razvoju spretnosti in pa tudi zaposljivosti mladih.
0: Lepo, počitniško delo je trenutno najbolj aktualno, sam ne pri nama. Ne? No, ob tem času je na veseljaku, kot že malce rečeno, Žigove strani, aktualna rubrika Godovniki dneva, tako da dajmo preveriti, kdo so današnji slavljenci.
2: Kdo danes goduje? To vam razkrivamo v Godovnikih na veseljaku. Pa vse najboljše za god.
3: Dobar dan, želim, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes goduje sveti Bonaventura, škof in cerkveni učitelj. Poleg Tomaža Akvinskega, s katerim naj bi prijateljevala in ki je umrl le 4 mesece pred njim, velja Bonaventura za najpomembnejšega scholastičnega teologa. Poznate tisti rek, govori se. Aha, potem bo pa že res. Sveti Bonaventura je sprejemal izročilo in širil religiozni miselni svet svoje dobe v nedosegljivo jasni sistematičnosti in kratki obliki. Teologijo je prepojil s toplino ljubezni svoje goreče duše. Torej, kratko in jedrnato. Čim več takih govorcev. Dragi godovnjak, vse najboljše.
2: Godovnik

0: seveda na Primorskem ni dežvala, ne? Ker ko sva včeraj gledala temperaturo morja v Kopru, je bilo 27,5, ne?
1: Ja.
0: Zdaj že 27.
1: Super.
0: Ne, ja.
1: Nega božga, če zjutraj imaš informacijo, da se nekaj dviguje.
0: Hecam se.
1: Sicer pa ja, tole je čas za vremensko napoved. Danes je sreda, to bo spremenljivo do pretežno oblačen. Danno popovdne se bodo tako kot včeraj pojavljale nevihte, lahko so tudi močnejše temperature, pa največ do 34 stopinj Celzija. Pravzaprav tudi naslednji dnevi bodo podobno vremensko podobni kot današnji, se pravi sprva sončni žarki, potem pa popoldan padavine.
0: Minuta je čez sedmo, pa še na ceste. Gospro med zastoji je na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Pokvarjeno vozilo stoji na Mariborski vzhodni obvoznici proti razcepu Dragočova pred izvozom Maribor Center in še informacija o radarju, ki merijo v borovnici na parkirišču pri Fenolitu. Če so še kje, 080-13-02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
0: Dobro jutro,
1: veseljaki, sredino izmeno jutranje budnice, Furova Nina in pa Žiga Deršek. No, medtem, ko nama pripada ena izmena, pa so v tem obdobju komarji že začeli delati na tri izmene.
0: A te je?
1: Me je včeraj, sred belega dne.
0: Ja, glej, prevlačna si ga, ne? Ker komar ne izbere na ključno, ja. Ampak premišljeno. Plačajo jih specifični kemični signali, ki jih oddaja po človeško telo, a ne? Von, telesna temperatura, krvna temperatura. Raziskave kažejo, da imajo komarje najraje ljudi s krvno skupino nič.
1: Se pravi tudi mojo očitno, a ne? Sicer pa doskrat se vprašamo, kam gredo komarji, kam odletijo po zimi. Bi bilo zelo fajn, da bi tudi poleti tam ustalno.
0: Ja, se strinjam. Ja. A veš, kaj komar reče, preden odide?
1: Kaj pa reče?
0: Pičim zdaj.
4: Jutranja budnica.
2: Na veseljaku.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: A si vi predstavljate, da bi hrana in pijača lahko govorila? Ne? Ja, no, imam eno zgodbo. Ne? Zdaj za nov let smo prines doma jeli sarme, vse kot jih pa ne, ne. No in je ta sarma obležala v želodcu od mojega moža Korla. In kar naenkrat se je pridružil še cviček v tem želodcu. In je rekel, sarma, od zgorej me pošilja Korl, dej nared mal placa, da lahko še jaz imam tle plec, ne. Pa se je sarma mal umaknila, pa pride čez en cajt še dva deci cvička, pa reče cviček, sarma, od zgorej me pošilja Korl, dej nared še mal placa. Pa se je sarma še mal umaknila, ko priteče še dva deci cvička in ji reče, sarma, od vzgore me pošilja Korl, dej nared še mal dodatnega placa. No, pol je pa sarma znorela, pa je rekla, veš kaj, dost imam tega, grem je zgor pogledat, kaj temu Korlu ni jasno. In se je skozlov.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: V trgovinah Mana in na spletu lahko sedaj pri sezonskem popustu prihranite še več. Ob nakupu dveh ali več artiklov, ki so že znižani do 50%, prejmete še dodatni 20% popust.
3: Več na www.mana.eu.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Marjeta, vučugasne.
1: Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.
2: Čuj, veš
3: pa. To je tisto. A veste kaj?
2: Ja, veste
3: kaj. Tudi se gremo tole akcijo največjo tekom poletja na Veseljaku. Kje igra Veseljakova harmonika? Danes torej že tretji dan drugega tedna.
2: A že sreda je?
3: Ja, tako no. In danes na teren spravimo Niko Svetlin, ki je zopet nazaj po medenih tednih.
2: Lepo. Se bo kar sama spravila, gre pa v konce, ki so povezani z njenim dedkom. Poslušmo na mik, kje bo igrala Veseljakova harmonika.
3: Točno ob 12.
2: Točno danes ob 12.
4: Kraj, ki ga iščemo, je bil predeti prizorišče velikega koncerta v spomin nepozabnega ljudskega godca Franca Flereta. In tokrat se tja vračamo z našo Veseljakovo harmoniko.
3: Tako, no to.
2: A nam lahko še ti kaj pomagaš?
3: Imel te koncerte, imel ga bomo tudi 10. oktobra ob 30. obletnici Veseljaka, točno v tem kraju. Se upam, da že imate vstopnico, ki je shranjeno. Če se zdaj ne spomnite, kam že greste 10. oktobra, pa imate vstopnico, pejte hiter pogledat. Nekaj na D.
2: No, nekaj na D. Včeraj je pa bilo nekaj na L. Na terenu je bil naš Žiga Tominec in sicer je obiskal glavno mesto Slovenije.
5: Ja, veseljaki in veseljaki, res je, danes igra harmonika v Ljubljani na Kongresnem trgu in z mano je Anže Zavrl, tisti najhitrejši gad, bom rekel, najboljši harmonkar med maratonci in najboljši maratonec med harmonkari. Anže, hvala lepa, da si se oglasil.
6: Z veseljem in srečo obelodaniva ta cilj, bova rekla, maratona. Tukaj je zazvenela 19. oktobra harmonika in evo ponovno, tokrat pa Veseljakova na Kongresnem trgu.
5: V naši družbi že naš prvi nagrajenec, Silvin, iskrene čestitke. Jaz sem tukaj za vas en Veseljakov paket, osvežilni paket, tak poletni, mal za namorje, mal se boste osvežili, je pa noter tudi Teslina ploščica, ste že slišali za njo?
7: Sem že slišal, pa sem razmišljal, da bi jo naročil, ko imam težave iz križam, pa sem rekel, pa mi zdaj ni treba, no, zdaj sem jo pa dubil, ne.
5: Dragica, en tak zanimiv stavk ste rekli, ko smo stopili ven z avta.
8: Ja, končno, da vas v živo srečam. Zelo sem vesela.
5: V tem Veseljakovem paketu je pa ena ploščica, za katero Pavla prav, da je zelo dobro pozna, to je Teslina ploščica. Vi jo že imate?
8: Ja, tudi imam, tudi pod polčom, ampak zdaj bom imel pa to Jure.
5: Aha, boste delila?
8: Ja, ja, bova delila, bova imela vsak svojo.
5: Pa vas Veseljak verjetno sploh ne igra, niti ne gledate, niti ne poslušate, a ne?
8: Skos. Večino pa, no. Kadar mož ne gleda.
5: V Jakovem paketu je pa ena ploščica, za katero Pavla prav, da je zelo dobro pozna, to je Teslina ploščica. Vi jo že imate?
8: Ja, tudi imam, tudi pod polčom, ampak zdaj bom imel pa to Jure.
5: Aha, boste delila?
8: Ja, ja, bova delila, bova imela vsak svojo.
5: Pa vas Veseljak verjetno sploh ne igra, niti ne gledate.

0: kako se lušno. Jaz tako padam noter, takole poslušam, gledam. Fajn ste veseljaki, res vas je vsakič znova lušno obiskati.
1: Danes opet obiščemo tri. Nagradili vas bomo vse tiste tri, ki boste pravilno ugotovili kraj, kjer danes igra veseljakova harmonika. Prej je že bil en tak zelo konkreten namik, tako da dobrodošli, da sodelujete. 031-666-444, prava telefonska številka za SMS, v katerega je treba navesti kaj vse.
0: Ja, tako, kraj, kjer danes igra veseljakova harmonika in pa vaše podatke. Vaši podatki so pa ime, priimek in pa naslov, a ne? Sicer pa vsi, ki boste poslali SMS, seveda s pravilnim odgovorom tekočega dne, boste v igri za to, da dobite darilno kartico v vrednosti 500 evrov, ki jo boste lahko zapravili v BTC City.
2: Akcijo, ki je igra veseljakova harmonika, podpirajo Teslina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
3: Majhna ploščica in veliko energije.
2: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
3: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
2: Teslina ploščica, ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu. Teslina ploščica.si
3: ali nič 41 400 409.
2: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
4: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
3: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC

0: Pri nas ste vedno dobrodošli.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Imenovanje nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel so umaknili z dnevnega reda današnjega zasedanja stalnih predstavnikov držav članic pri uniji. Postopek imenovanja Fajonove se je zapletel, potem ko naj bi ga pretekli teden zaustavila Slovenija. O imenovanju bi morali odločati že minuli teden, a so to točko umaknili z dnevnega reda. Na to so odločanje uvrstili na zasedanje, ki bo danes, vendar so ga zdaj znova umaknili z dnevnega reda. Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve bo danes dopoldne glasoval o tem, ali naj parlament slovenskemu europoslancu Mateju Toninu oduzame poslansko imuniteto ali ne. Celoten parlament bo o tem predvidoma odločal septembra. Slovensko tožilstvo je oduzem imunitete Toninu zahtevalo v zvezi z zadevo Knovs. Minister za zdravje Tadej Ostrc je na srečanju na Gospodarski zbornici Slovenije poudaril pomen sodelovanja med državo, gospodarstvom, izvajalci zdravstvenih storitev, organizacijami pacientov in drugimi. Cilj ministrstva ni nov poskus reforme zdravstva, temveč reorganizacija zdravstvenega sistema, so sporočili z ministrstva. Španska nogometna reprezentanca je prva, ki si je zagotovila nastop v finalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Drevi bo znan še drugi finalist svetovnega prvenstva. V Atlanti se bosta ob 21. udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko. V finalu pa je doslej igrala 5-krat in 3-krat postala prvakinja.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Eno lepo dobro jutro, 2 minutki čez 7. Danes pred nami sončna sreda z občasno nekaj oblačnosti na nebu, predvsem bo več oblakov popoldan oziroma proti večeru, ko se bodo zopet pojavljale krajevne nevihte, lahko na žalost tudi močnejše. Temperature pa od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj Celzija, žihcem sva danes že preverila, kaj je 27,7 stopinj.
5: Celih.
4: Ima slovensko morje. Sicer pa po noči bodo še plohe in nevihte. Jutri zjutraj naj bi povsod ponehale, jutranje temperature pa od 15 do 20, ob morju okoli 22, pa potem jutri čez dan ponovno podobna slika kot že včeraj in danes, torej najprej sonce in vročina, potem nevihte.
6: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
5: 3 minute čez 7 še na ceste, gost promet zastoji je na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, na Primorski avtocesti tudi proti Kopru pred Postojno, pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru od Dramelj proti predoru Pletovarje in na cesti Trzin-Črnuče. Semafori ne delujejo v Celju na Mariborski pri City centru, opazite ste še radar, na Štajerski avtocesti je prav viden na bivši cestninski postaji Vransko, tam merijo proti Celju, radar je v Šentilju v Slovenskih Goricah pri železni postaji, tam merijo proti Mariboru in v Borovnici so še zmeraj na parkirišču pri Fenolito. Če so še kje, nič 80 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
8: Budnica. Z vami je Veseljak.
4: Dobro jutro. No, posebni pomeni, da smo urco jutranje budnice, ta najbolj zgodni veseljaki, že dali mimo. Tudi Žiga Deršek in Nina, ki z vami ostajava do desete.
5: Različna dela bomo opravili do takrat, eni pa mbenga dela, ne, če ste seveda na dopustu tudi z nami.
4: No, sej neke sorte je tudi lenarjenje delo za lenuhe.
5: Dobro, pravijo, da ko nimaš kaj delati, delaj na sebi, tako boš vedno imel dovolj dela, to si zaslužiš en aplavz.
4: Aha, dobra investicija, ja, delo na sebi.
1: Jutranja budnica. Na veseljaku.

0: Martin Zver, Marin, Hej Slovenija, Zabriska je 10 minut čez 7. Dobro jutro.
1: Ja, skladba, ki užanje uspehe tudi na številnih družabnih omrežjih oziroma tudi na YouTubeu že ogromno število. Jaz moram reči, da je mladina res zelo navdušena, kar je prav na tole skladbo. Celo Petkovi pumpi
0: smo imeli. No, to me je zanimalo, kako je, kaj Petkova pumpa sprejela skladbo.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Ja, ker pumpamo mladi in mladi po srcu.
0: Krasno. Mladi po srcu, pa še zmeraj ansambl Petan, no pa tudi mladi. Primož in Denis Petan sta bila včeraj z nami in predstavila njihovo novo polko, Težki frajer.
1: Ja, sicer pa kdo izmed njih, nekdo je srečal, ko smo že ravno Petkovo pumpo omenjala, nekdo izmed Petanov je srečal eno lepo blondo na pumpi, mi pa bomo zdaj preverali, kaj so kaj povedali zdaj okrog tega srečanja.
0: Zdaj me zanima, če si bila to ti.
1: A sem blond?
0: Ja, ne vem, odvisen pod kako lučjo.
1: No, to.
2: No, smo mi mičken brskali po arhivih Veseljaka, pa sem se spomnil, ti, kaj pa če bi še malo po vašem arhivu pobrskali, ne? In smo našli kar nekaj zanimivih videov, stočno, veta, kdaj je 14 let nazaj.
3: Ti si moje, sonce sličeš, ki poličaš, ki sem nad.
4: Rada smo iz takih, kak bi temu rekel,
5: iz fantkov smo ratali.
4: Iz nadobudnih fantov smo ratali, pa že tako, kar... Ja, krat
1: oran
4: ban let sem
1: raški.
5: Orandesi, ja, dobro ste povedali. Odstopila.
4: To je sigurno, ja.
5: Jaz mogoče bi bolj to povdaril, da smo res ratali dobrih prijatelj. Res so se vezi stkale, tako ko se morajo. In res se dobro čutimo, vsako leto bolj.
2: Kdo je srečal Bjonda na pumpi in dobil idejo za komad?
5: En kolega.
4: Moj kolega, en.
2: Ja. Se pravi, to se je dejansko zgodilo?
4: Ne. To je bilo pa tam. Sem vedno prav, moj en kolega je povedal. Ko smer je niko mat napišel, pa tuk zgodb spet nimamo v življenju.
2: Ni moje, to je definitivno.
6: Ampak, če bi dejansko crknil motor eni ob cesti, kdo od Petanov bi dejansko znal pošraufat avto?
2: Pa mogoče voznica tudi.
6: No.
5: Dobro.
4: Za avto. Dajte ločiti vprašanje, ne?
2: Dobro, za avto.
5: Za avto bi verjetno naš Ivi znal kaj narediti.
4: Najbolj.
6: A najstarejši, oziroma najmodrejši, najzrelejši bomo tem odkoreši.
2: No, tako. Kaj pa voznico? Pošraufat.
5: Ej, to pa.
4: To bomo popol. Ne, vsak bi sigurno znal, smo kar sposobni.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
3: Audiobm. Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
4: Čas za registracijo avta?
5: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
5: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
8: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Ruxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositech.si.
11: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
12: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
13: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom. Betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
14: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Destina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
15: Majhna ploščica in veliko energije.
16: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
15: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
16: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica pika si.
15: Ali Mičena 40 400 409.
17: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
18: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
19: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Greva skupaj.
1: Akademija gorskega žara.
2: Poletje na kopa.
0: Pozorni
3: ljubitelji. Žiga, greva raž tukaj skupaj.
0: Greva tukaj skupaj, no pa peva tukaj skupaj. Ja. Za vse ljubitelje dobre hrane, odlične glasbe in poletni zabav greva tukaj skupaj. Leto se roštiljada seli na KKŠ Summerfest na Kopah.
3: Tako je, v soboto 8. augusta od 18. ure dalje vas torej na roštiljadi na KKŠ Summerfestu na Kopah. Med drugim čakajo tudi Čuki. Jutri zjutraj pridejo v gosteje ravno zaradi tega dogodka na Veseljaka, sicer pa na Kopah takrat tudi Firbci, Petar Grašo, Plavi Orkestar, pa tudi številni drugi.
0: Vstopnice so že na voljo na topevent.si na prodajnih mestih Petrola. Naj omenimo, da se zabava začne že v petek, 7. augusta z nastopi Tabuje v Kokosov Mambo in iz Jokera avto tja pridejo.
3: Zdaj pa še tole, zelo fajn podatek, pa stvar za vas. Skočite na Facebook ali pa na Instagram Veseljaka, kjer se je začela Akademija gorskega žara. Tam sta bila Darja Gajšek, pa tale Žiga Derškov, a ne?
0: Res je. In v zameno za nedeljsko kosilo za dve osebi na Kopah sodelujete lahko v nagradni igri Kralj na bodala. Video sva posnela z Darjo na Kopah. Čaka vas na našem Facebook profilu. Gre za to, da sva ustvarila vsak svoje na bodalo, oziroma ražnič. Vi se morate odločiti, kateri ražnič vam je ljubši. Kaj pa tebi se že tle vidiš?
3: Zdaj na prvo žogo bi mislila, da sta tekmovala, kateri bo večji, daljši, ampak ni to res, a ne?
0: Ja, pa kakor vem, kaj je tebi všeč v življenju, vem, kam kaj ciljaš, kjer ti je ljubši.
3: Eto, pač to ti, lej, ti imaš dolzga, Darja, ima pač skratka, glasujte, sodelujte in si zagotovite vstopnici za roštiljado na KKŠ Summerfestu na Kopah 8. augusta.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summerfestu. V soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si.

0: kolkega sonca, pa morja, tudi preko sklad na Veseljaku. Vrniva se na najno obalo, Helena Blagne in Nace Junker prihajata takoj po paketu informacij. Mi da so že bila skupaj na morju, a ne?
1: Večkrat.
0: A ja? A večkrat sva bila?
1: A nisva bila dvakrat.
0: Dobar, jaz sem zdaj sam enkrat v mislih, ampak v redu.
1: Se je bilo že enkrat v redu.
0: Sicer pa, ok, ponavljamo, slovensko more ima dobrih 27 stopinj Celzija. V zraku jih je malenkost več, na Primorskem do 34, danes popoldan seveda, drugje največ do 32. Sicer pa sončen, vroč dan je pred nami s popoldanskimi nevihtami, ki bodo nažalost ponekod lahko tudi močnejše. Jutri in pojutrišnjem se podobno vreme nadaljuje, torej sonce in vročina in nevihte.

0: pol osmi še na ceste. Na Štajerski avtocesti je oviran promet med Slovensko Bistrico sever in Framom proti Mariboru. Imamo še zastoje na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Dramnem in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Vrtniko in Brezovico proti Ljubljani. Srečno in varno pot do cilja, če se kje zatakne ali pa če je kje radar, kakšna kontrola morda, da veste, povejte naprej na 0880 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ejde, ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva.
3: Jutranja budnica.
1: Na veseljaku.
0: Nina in Žiga z vami dobro tole jutro, v nadaljevanju tudi Pošterlojst. Lušno je.
4: Fajn je, ja.
0: Fajn je, ja.
4: Bože.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Daj, Lojz, ti pa zgledaš gled prav spočit.
1: Veš, kaj ti bom povedal, kaj ti misliš, da nimam dela?
2: Ja ne, samo jaz mislim, da si mogel biti na kakšnem krajšem dopustu, da takole žariš, ne?
1: Veš, kaj ti bom povedal, to je zaradi tebe, Zinka. Jaz, ke pridem do tebe, ke sam pomislim, da bom šel do tebe, jaz se že takoj po poti malo pomladim.
2: Ja, sigurno, Lojz. Ti veš, jaz sem tudi danes načrt, kako sem malo spočila.
1: Pa, to me pa zanima, kva pa boš naredila?
2: Ja, samo bom naredila vsa moška dela v bajt.
1: Čaki mal, samo moška dela, koliko se boš pa pol spočila?
2: Ja, kako ne, ulegla se bom na kauč, bom gledala televizijo.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
3: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Že nekaj časa razmišljate o implantatih, pa vedno najdete razlog, da še malo počakate.
6: Zdaj imate res posebno priložnost. V Dentalnem centru Tatalovič vam samo ta mesec podarjamo brezplačen prvi pregled za metodo Olonix.
5: Izkoristite to redko priložnost in naredite prvi korak do bolj samozavestnega in funkcionalnega nasmeha.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
9: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalo na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
10: Hello? Kje moj bazen?
11: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke, bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet. Poletna osvežitev za vse tačke.
12: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar 100 straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: kje igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: A že vemo, Veseljaki, kje bo danes ob 12. zaigrala harmonika? Je bilo dovolj namigov?
2: S tvojim zadnjim namigom se mi zdi, da je vsem kristalno jasno, čeprav smo v ta namen na teren postali Niko Svetlin. Ja, seveda. In ker smo že ravno pri namigih, če ste za, dodamo naslednjega.
1: Ja, Nika Svetlin gre danes na teren in nam pušča naslednji namig.
3: Tokratni kraj je od Ljubljane oddaljen le približno 15 minut vožnje. Če pa vam omenimo še Slamnik, Kamniško Bistrico in brumeno modri nogometni dres, kje bi to lahko bilo?
2: Aha, zdaj
1: jaz grem do Kamnika vsakič domov ali pa v službo mimo tega kraja.
2: Slamnikarskega muzeja. A si že bila v Slamnikarskem muzeju?
1: V bistvu ne, to pa nam pušča naslednji namig.
3: Tokratni kraj je od Ljubljane oddaljen le približno 15 minut vožnje. Če pa vam omenimo še Slamnik, Kamniško Bistrico in brumeno modri nogometni dres, kje bi to lahko bilo?
2: Aha, zdaj
1: jaz grem do Kamnika vsakič domov.

0: Poleti obvezno.
1: No, če vam je celo tale žigova zgodba, ki je pomagala, potem zapišite tale kraj v SMS 031666444. Torej, kraj, v katerem mislite, da bo danes ob 12. zaigrala Veseljakova harmonika. Vaše podatke, ime, priimek, naslov in pa upajte na srečo, da boste med tremi današnjimi srečneži, ki jih Nika obišče na domu, seveda skupaj z Veseljakovo harmoniko, harmonkarjem in vam izročite Veseljakov paket.
0: Tja se pripelje z novim Fordom Rangerjem iz avtohiše Summit, direktno pred vaš dom, nagrada pa direktno potem v vaše roke.
2: Pošljite SMS na 031666444 in napišite tri podatke. Prvi, svoje ime. Drugi, svoj naslov. Da vemo, kam vam prinesemo Veseljakovo poletno sežitev. In tretji, kje mislite, da bo zaigrala Veseljakova harmonika. To je to. Poletje. Najlepše diši.
3: Z Veseljakom.

0: Vezo.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. V neurju z močnim vetrom in nalivi, ki je v torek popoldne zajelo severovzhodni del države, so regijski centri za obveščanje zabeležili 69 dogodkov. V občini Puconci je meteorna voda zalila telovadnico osnovne šole, v občini Odranci pa je zaradi udara strele zagorelo ostrešje stanovanjske hiše. Največ dogodkov je zabeležil regijski center za obveščanje Murska Sobota, nekaj so jih zabeležili tudi v Slovenjgradcu. Gasilci so iz objektov črpali meteorno vodo, prekrivali poškodovana oziroma odkrita ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. Predsednik vlade Janez Janša se danes mudi na obisko v Ukrajini, kjer se bo udeležil srečanja voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim se bo sestal tudi na dvostranskem srečanju. Na vrhu bo prisotna tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. ZDA so v torek znova uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč in hkrati izvedle nov val letalskih napadov na cilje v južnem Iranu. Ameriški predsednik Donald Trump je

0: Iranu zagrozil z napadi na elektrarne in mostove, če se ne vrne k pogajanjem. Iran pa je medtem sporočil, da je z brezpilotniki napadel ameriško letalsko oporišče Al-Azra v Jordaniji, kjer naj bi bili poškodovani območje z lovci F-18, nastanitveni objekt in hangar. Ciljali so tudi ameriške zmogljivosti v Bahrajnu. Španija slavi uvrstitev v finale nogometnega svetovnega prvenstva, dogajanje pa je pred televizijskim zaslonom navdušeno spremljal tudi kralj Felipe VI. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je moral po polfinalnem porazu galskih petelinov na najpomembnejši francoski državni praznik tolažiti reprezentanco. Španija je s taktično mojstrovino povsem neutralizirala francoske napadalne zvezdnike in zdaj upa na osvojitev drugega naslova svetovnih prvakov po letu 2010. Želimo vam lep začetek srede, z novicami se vrnemo čez eno uro.
1: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
2: Eno lepo dobro jutro, minutko čez osmo, današnja sreda bo sončna, tudi vroča, ampak popoldan, tako kot včeraj, prihajajo oblaki, ki prinašajo nevihte, lahko tudi močnejše. Največ do 34 stopinj na Primorskem bomo toliko namerili, drugje največ do 32. Potem pa po noči bodo še občasne krajevne plohe oziroma nevihte, proti jutru naj bi povsod ponehale. Zjutraj temperature od 15 do 20 na Primorskem okoli 22, jutri čez dan podobno kot danes. Pa vse tja do vikenda, torej vreme, ki prinaša sonce in vročino ter popoldanske nevihte.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Dve minuti sta čez osmo, pa še na ceste. Gost promet zastoji je na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti proti Mariboru tudi od Dramelj proti predoru Pletovarja in na cesti Trzin-Črnuče. Radar na stojalu in imenem pri Kapelci, če je še kaj kak, 080-13-02.
5: Skupaj tudi na cesti.
6: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx. Jutranja budnica.
7: Z vami je veselja.
2: Dobro jutro, veseljaki.
4: Ni na cestnik Pavli Žiga Deršek z vami. In tudi idealen čas za sredin zajtrk je... Tako le malo čez osmo. Z vami ostajava do 10. ure danes.
2: Kaj je tvoj idealen zajtrk?
4: Zjutraj.
2: Ne, zajtrk je tam ob 4 popoldan.
4: A kva bi jedo, ali kva bi
2: rada? Kaj je tvoj idealen zajtrk, seveda?
4: Predvsem, da si ga ne pripravim sam.
2: Aha, ok. No, sicer pa mi, da so po konci že več kot 4 ure, ampak takle čas se, tako kot vsako jutro, a ne pri marsikom, sploh tistim, ki ste na poti v službo, postavljajo vprašanja. Kdo sem, kje sem, ja, zakaj spet tako zgodi?
4: Kaj bom jedel za zajtrk? Kaj pa je tvoj idealen zajtrk?
2: Jaz sem samo kavo zjutraj. Ne jem.
4: A od kave se naješ?
2: Ne jem zjutraj, kavo imam dovolj.
4: A še zoc poješ zram?
2: Kako?
4: A še zoc zram poješ?
2: Ja, seveda.
6: Jutranja budnica.
5: Na veseljaku.

0: Tanja Žagar in Nine Raj, našla ga je nekje v Peroju na Hrvaškem, to smo izvedeli tudi o predstavitvi tele skladbe, a ne?
1: Tako.
0: Mi pa v tem trenutku kakšno rečemo o naši Mateji Mohar.
2: Ona ne išče sam, bližate mi.
0: Letna punca, ki jo veseljaki poznamo predvsem iz Vikend Voden.
1: Ja, sicer pa Mateja Mohar pravi, da je že kot deklica klicala na veseljaka za sobotne glasbene želje. Ja, ko smo imeli tisto otroški program.
0: In potem je kmalo tudi poprimila za besedilo pisno Pero in napisala skladbo v zadju, Ona ne išče san od skupine Gadi. Uh-huh. In tudi tole.
3: Leti, leti, snežna kepa.
4: Pazi, kepa, punca lepa.
3: Leti, leti.
0: Pozdravljamo Matejo, trenutno na njeno primorsko oziroma v kuzino je zdaj preselena, ki bo kmalo izdala tudi skladbo. Danes v njej pišemo na veseljak.si, pa v čem še?
1: Ja, pišemo predvsem seveda zaradi tega, ker se voditelji spominjamo naših prihodov na veseljaka, ki letos obeležuje 30 let. Pišemo pa tudi o dvojčicah, ki sta minuli vikend navdušile na velikem odru Laško pivo in cvetje.
5: Na smeh ne gri nikoli iz mode, ne dela ne gorja in ne škode, z nasmehom na obrazu.
0: Ja, svojo skupino sta navdušili številno občinstvo v Laškem, kot tudi Vipavski kvintet, ne Nina?
1: Tako, to so bili veseljakovi kandidati, ki so letos seveda zmagali v projektu Laško glasbeni poligon, tako da navdušili vsi v Laškem, verjamem, da spisali fantastično zgodbo in res lepe spomine.
0: Na veseljak.si pa ne moremo niti mimo govoriti o odhodu Luke Seška iz ansambla Saša, ja. Avsenika. Je znano, Nina, koliko izdamo.
1: To pa je vroča novica, ne? Ali Luka Sešek zapušča ansambel Saša Avsenika. Za zdaj kakšne uradne, za res uradne potrditve okrog tega ni. Luka ostaja z Avseniki zagotovo do decembra, ko se odvija njihov veliki koncert v Stožicah. Kaj pa bo po novem letu? Lahko da res grem, lahko da ostanem. Skratka, ekipa se bo o tem še pogovorila, vse in zagotovo pravočasno sporočila.
6: Veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.
7: Klikni tudi ti.

0: Radio Veseljak.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na

0: drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Pica da teka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
2: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
3: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
4: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Prometne zagate na slovenskih cestah poleti največ nesreč povzročijo tujci, Hrvati so na vrhu. Varstvo otrok, zakaj Ljubljana zapira vrtce, razlog ni denar, ampak nizka rodnost. Kmetijstvo v treh letih izginilo 4000 slovenskih kmetij, je tudi pridelka toliko manj. V prilogi boste našli Človek v križankah na strani svet24.si, pa vedno nove zanimivosti in novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Tudi to jutro z nami,
2: Andraž Zupančič. Dobro jutro, dobro dan.
3: Živijo, dobro dan.
1: Kako si?
3: V redu.
1: Hvala.
2: Skaj sanjil po noč?
3: Sanjil?
2: Ja.
3: Sigurno sem.
2: A zdaj naj mene sanjil?
3: Zdaj me sanjam vsak dan.
2: A res?
3: Ne treba po noč.
1: A grem stran, mislim.
2: Daj pa bo to okay v svetu 24.
3: No, mislim to v kakšni drugi rubri.
2: No, ker zdaj že celo poletje pišete o prometu, a ne?
1: Ja, zakaj
2: res,
1: ne bi šel v Nini?
2: Zdaj to zgodba brez dnami.
3: Tako lahko o Nini v prometu lahko pišel. Ja, ampak šalo na stran, prav zanimivo je, ne? Promet nam kruji vsak dan tako ali drugače, yeah. In smo malo bolj natančno pogledali pravzaprav malo statistiko, kdo povzroči največ nesreč julija in avgusta.
2: Moški, ne?
3: Ja, logično, moški seveda kriv za vse, ampak dejstvo, da je ga tujci. Tujci so tisti, ki so julija, avgusta očitno pri nas še bolj takole prometno razigrani in med temi je največ Hrvatov. Hrvati so tisti, ki povzročajo največ nesreč, ni nujno, da je kakšne tragične, ampak po številu pa so. Ampak na drugi strani pa Slovenci tudi zavarovalnice zelo dobro obremenijo ravno poleti, ampak zanimivo največ na Hrvaškem, kar je logično, ker seveda tam je 3/4 Slovenije polet, ampak ne zaradi nesreč, ampak zaradi okvar. To pomeni, da gremo na pot s avtomobili, ki mogoče niso čisto takole brezhibni.
1: Pa kakaj toča, ne?
3: Dobro, ti se tako, no. Seveda, to tudi rado pride, ampak nas je bolj skrbel, da se ne bi kje preveč zaletal.
2: Tako da srečno in varno, a ne, ko boste se peljali na dopust ali na jug ali kamorkoli.
1: Ali pa odložili otroka v vrtcu. To je tema današnjega.
3: Ja, res je. Čeprav so počitnice, no, seveda otroc mora biti tudi, ker starši malo delajo, delamo, ampak dobro, mogoče sem že iz tega ven, ampak dejstvo je, da je seveda treba že za september že danes razmišljati, oziroma že kakšen mesec prej. Mm-hmm. In zanimivo, ne, v Ljubljani smo pogledali, recimo smo pred kratkim zaprli en vrtec, pa ne za denarja, ampak enostavno je v tistem koncu Ljubljane zmanjkalo otrok. In tudi to pravijo, da bodo še kakšen vrtec morali zapreti v prihodnje, ker enostavno je rodnost tako slaba, oziroma te generacije so tako šibke, da so vrtci ponekod zelo prazni. In predvsem se to dogaja bojda v centru mesta, tam je najbolj kritično. Seveda na drugih delih, v drugih delih Ljubljane pa je naval na vrtce veliko večji. In zato pravijo, prostora je teoretično dovolj, samo ni enakomerno porazdeljen po celi Ljubljani, predvsem pa ni nujno, da je tisti, ki nam je najbližji vrtec, tudi prost, tako da mora starši včasih malo skleniti kakšen kompromis, pa se zapeljati v sosednji vrtec.
1: Veš, tu zaradi tega bi lahko kmete bolj cenili, ki imajo rodnost višjo, a ne v familija še danes. Sej,
3: ja, sej,
1: po statistika, je. Verjetno, če jih boste delali, se bodo s tem strinjale.
2: Ja, lažje je imeti 3-4 otroke, ki je na kmetiji, kot pa v bloku garsonjere.
1: Kaj, ker nimajo kaj zadelati, ali kaj?
2: Saj po placu, to so mi lahko mišli.
3: Na kmetiji imajo kaj zadelati in že najdejo delati.
1: Ampak mačehovski odnos države do kmetov se pozna tudi v manjšem številu kmetije. To je tema, ki obravnavate danes, tudi vezana zagotovo z oddajo Kmetovati je lepo.
3: Ja, res je. In to so pravzaprav številke, ki pa nas lahko skrbijo. Ker v zadnjih 3 letih smo v Sloveniji izgubili 4000 kmetij. To ni tako malo in se potem lahko vprašamo, ja, kdo pa bo potem prideloval hrano. Zdaj imamo sicer 65,000 nekih takih gospodarstv, če se temu lahko tako reče, ampak hrana bo vedno bolj dragocena in nekdo jo bo moral proizvajati. In seveda tukaj bo morala država nekaj narediti, da bo naredila to kmetovanje bolj privlačno, ker mladi zelo neradi prevzemajo kmetije oziroma sploh se grejo ta posel, ravno zaradi takih nestanovitnih razmer, predvsem pa preniskega zaslužka. In seveda, če kmetija ni na zeleni veji, ne bo dolgo delovala.
1: Mm-hmm. Nina bi še kaj povedala.
2: Ne, to je to. Mislim, da ti, ki si največji kmet na veseljaku.
1: Ja, strinjam se zagotovo s to temo. Je zanimivo še kaj prebrati na to temo. Kmeti si zagotovo zaslužijo eno veliko podporo in aplavz, da še ustrajajo.
3: Ja, saj tisti, ki ustrajajo.
1: Te časi, ne, sploh mali kmetje, so lahko včasih za marsikaj prikrajšani.
3: Ja,
2: priloga Svet 24, sreda je danes, priloga pa...
3: Ja, Človek v križankah.
2: Aha, ja, ok, si res.
3: Človek v križankah.
1: Ja. Hvala za današnji obis, si reč.
2: Hvala.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Slovenski muzikantje in moja dežela. No, tale naša dežela je obsijana sončnimi žarki, tudi danes bo tako, no, nekaj malega oblačnosti, mogoče tudi v tem trenutku, ki je v Sloveniji, sicer pa popoldan prihajajo oblaki, ki zopet prinašajo nevihte, ponekod lahko tudi močnejše, od 28 do 32 na Primorskem, do 34 stopinj Celzija. Potem pa jutri in tudi v petek, torej podobno vreme, sončno, vroče, poletno s popoldanskimi nevihtami.
1: Dve minuti sta čez pol deveto še na ceste. Gost promet zastoji še zmeraj na Štarski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Na Štarski avtocesti obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, pa na cestah Lucija-Sečovlje skozi Lucijo v obe smeri na relaciji Trzin-Črnuče in na relaciji Šentjakob-Črnuče. Radar je na Mrtvicah pri Kočevju meril še v Dobi vasi pri Ravnah na Koroškem nasproti Citroena in na bivši hitri cesti skozi Maribor med priključkoma Maribor Center in Pesnica. Varno pod ocilja. Če merijo še kje, da veste, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
0: Dobro jutro. Pa za marsikoga tudi že dober dan, 3 minutke čez pol deveto.
1: Ja, ko smo slišali, bo tudi danes en zelo vroč dan.
0: Ja, veni pravijo, pa sej poletje, naj bo vroče.
1: Ja, že jaz sem poletje, lahko tudi lučno 27 stopinjami.
0: Ja, lahko.
3: Jutranja budnica.
2: Na veseljaku.

0: domača muzika se sploh poleti posluša, ja, ob kakšnih čevapčičih na veselici.
1: Ne, sko se posluša, ne sam poleti.
0: A ja, sem mislila, da boš rekla, da samo s sladoledom, ker jaz sem pri kulinariki namreč.

0: A veš, da ga Slovenci več izvozimo kot uvozimo, kar je zelo spodbuden podatek.
1: Sladoledo govorimo.
0: 32 tisoč ton sladoleda, vrednega skupno, da ste vedeli, kak biznis je to, 145 milijonov evrov. Največ, oziroma najraje naš sladoled je v Britaniji, sledi Nemčija in pa tudi celo Združene države Amerike, zanimivo, ne? Ja. Kar se okusov tiče, kater je tvoj najljubši?
1: Lešnik.
0: Zanimivo.
1: Kaj?
0: Ja, ne vem. Kaj? Ker je...
1: Se sem zdežera doma. Celko... Kaj?
0: Kaj
1: je, rekla? Ne, povej dokončaj.
0: Ne, gledam, zanimivo, bi pričakval, da je na vrhu lestvice kaka vanilja ali pa čokolada, ampak ne, sladoled s piškoti, sledi sladoled z okusom karamele, čokoladni sladoled s koščki brownija. To je lestvica najbolj priljubljeni za enkrat, se pravi tvoj lešnik in moj limon in ne spada to zraven.
1: Imam eno vprašanje zdaj takole zate.
0: Za me.
1: Ja, gled. No, se po cesti sprehajajo tri ženske, pa v roki držijo sladoled.
0: Ok.
1: Ja, no zdaj pa prva ga grizlja,
0: okay.
1: Ja, druga ga sesa,
0: sesa.
1: Tretja ga liže.
0: Ja.
1: Katera od teh treh žensk je poročena?
0: Je tista, ki sesa.
1: Ah, res?
0: Ali ne?
1: Ja, jaz bi rekla, da tista, ki nos na roki prsta.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
2: Ko so delavci začnejo gristi kemične svinčnike, je čas za gostilno pri Travniku v Ljubljani. Sveže malice, hitra dostava in vsak dan nova izbira. Meni na Facebooku Gostilna pri Travniku. 01 600 5770.
3: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
1: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
2: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Veseljak v mojem srcu.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Kaj si ti počela, ker si bila 30? Jaz sem dovolj otroka.
2: Jaz sem otroka že imela.
1: A to je to.
2: Ja, 30 let nazaj pa je Slovenija dubla enega res zelo slovenskega otroka. Danes je že tako velik, da je... Prej že največji.
1: Ja, največji podpornik slovenske glasbe, naš in vaš Radio Veseljak.
2: In na veliko praznovanje ste vabljeni tudi vi. Verjamem, da se še spomnite, a ne, 29. maja, ko smo tule pred studijem Veseljaka obeležili 30, ko to je bil tisti dan, ko se je res rodila Veseljakova frekvenca. Takrat ste nekateri prišli mal poferca, sicer pa vas nismo na veliko vabila, ne, ker smo imeli ogromno dela s programom. Vas pa vabimo za to 10. oktobra, da se nam pridružite v športni dvorani v Domžalah z izbranimi glasbeniki, vse, ki so na slovenski glasbeni sceni, nismo mogli povabiti, ker bi koncert pol trajal do novega leta.
1: Zaenkrat vemo za ansambl Petra Finka, ansambl Braneta Klavžarja, slovenske muzikante, Alpski kvintet, ansambl Jureta Zajca. Postopno razkrivamo nastopajoče na dogodku, na katerega se konkretno pripravljamo.
2: Postopno pa tudi vam želimo res iskreno povedati, da gredo vstopnice za med in da jih lahko pravzaprav zelo hitro zmanjka. In ko bomo razkrili tiste, ki so vam mogoče največji cukrček, se lahko zgodi, da ne boste mogli več prijeti v dvorano, če ne greste čim prej na Top Event ali na Petrol.
0: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: si tekla
1: ob... Največji cukrček se lahko zgodi, da ne boste mogli več prijeti v dvorano, če ne greste čim prej na top event ali na Petrol.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: ali naj parlament slovenskemu evroposlancu Mateju Toninu odozame poslansko imuniteto ali ne. Celoten parlament pa bo o tem odločal predvidoma septembra. Specializirano državno tožilstvo je odvzem imunitete evroposlancu iz vrst Nove Slovenije zahtevalo v zvezi z obtožnim predlogom zoper 4 sedanje in nekdanje člane parlamentarne komisije državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki so obtoženi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Pretekli mesec je obtožni predlog zoper 3 vidne člane stranke Nova Slovenija, Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata, postal pravnomočen, medtem ko je bil zoper Tonina zavržen, ravno zato, ker se je skliceval na poslansko imuniteto. Med 13 smrtnimi žrtvami požara, ki je minuli četrtek izbruhnil v bližini Almerije na jugu Španije, je 12 tujih državljanov. 7 žrtev je bilo iz Velike Britanije, 3 iz Belgije ter po 1 iz Francije, ZDA in Španije. Telesa umrlih so bila tako hudo ožgana, da so za identifikacijo žrtev morali oduzeti vzorce DNK. Ognjeni zublji so požgali okoli 7000 hektarjev površin. Kubo je v torek prizadel že 3. popolni spad električnega omrežja v približno tednu dni. Kubansko ministrstvo za energijo je sporočilo, da je prišlo do popolnega izklopa elektroenergetskega sistema, oblasti pa so sprožile postopke za postopno obnovo dobave elektrike. Kuba se spopada z najhujšo gospodarsko krizo v več desetletjih, energetske težave pa povzročajo predvsem zastarela infrastruktura, pogosto okvare več desetletij starih termoelektrarn in pomankanje goriva za proizvodnjo elektrike, kar je posledica ameriškega embarga. Eden najuspešnejših slovenskih DJ-jev Matway bo prihodnji petek nastopil na belgijskem festivalu Tomorrowland, ki velja za enega največjih festivalov elektronske glasbe na svetu. Pripravil je glasbeni set, poln emocij in energije, napovedujejo tudi nastope svetovno znanih glasbenih ustvarjalcev Calvina Harrisa, Davida Geta in Martina Gerricksa. Želimo vam lepo sredo in vas vabimo, da ostanete v naši družbi.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Pošli.
4: Pa je moški pojejo 2 kile šminke v enem letu, ali kaj si hotela reči?
5: Joj, neumnosti, to jaz nisem nič rekla. Jaz sem zdaj trenutno pil vremeno.
4: No, povej, koliko se bo dan stopila šminka?
5: 3 minutke čez 9, danes pred nami je sončen, danes nekaj spremenljive oblačnosti, no popoldan pa prihaja več oblakov, prinašajo tudi krajevne nevihte, lahko tudi močnejše. Od 28 do 32 na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Jutri poletno sončno vroče z možnostjo popoldanskih ploh oziroma neviht, tako bo tudi v petek.
6: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
7: Pozdrav še na ceste, kjer je gost promet zastoji na Štarske avtoceste od Krtine proti Ljubljanske obvoznici in na Štarske avtoceste tudi v obe smeri med priključkom Dramlje in Slovenske Konice, na Primorske avtoceste v obe smeri pred priključkom Postojna in na cestah Lucija Sečovlje skozi Lucijo v obe smeri. Merijo na mrtvicah pri Kočevju je radar tudi v Dobi vasi pri Ravnah na Koroškem nasproti Citroena. Radar je na bivši hitri cesti skozi Maribor med priključkoma Maribor Center in Pesnica proti Šentilju. Merijo radar na stojalu na spodnjem brniku nasproti Jezerška, v Medvodah na Klancu pri elektrarni proti Jeprci merijo in na začetku Iga so z radarjem na stojalu iz smeri Škofljice v Ik merijo. Če še kje, 0.80, 13.02.
2: Skupaj tudi na cesti.
8: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
2: Vikend na veseljaku.
9: Z vami je veseljak.
2: In Žiga Derše.
4: In kako se počutiš, kaj danes ne dela? Tako sobota.
5: Ja, kaj tazga, ne, ta radi Žiga Deršek.
4: Ja, dobro,
5: jutro. Kaj pa se dogaja s tabo?
10: Jutranja budnica.
9: Z vami je veselja.
7: To pa čisti avtomatizem.
5: Ja, ja, ja, vsak izgovor je dober.
7: Ali pa je bilo to samo povabilo tebi v vikend program, ker te ni bilo že kar nekaj časa, let.
5: To je pa res. A si mi želite?
7: Absolutno. In kako se počutiš, da boš ta vikend delala?
5: Ja, ne, ta vikend me pa več ni.
7: A ja, a res?
5: Ne, sem v petek še delam petkovo pumpo, pol pa mislim, da tudi ljudje mogoče od mene rabijo malo pauze.
7: Predvsem si ti zaslužiš oddih, ker si tako pridna čebelica.
5: Ja, sicer pa danes je tudi seveda v pogonu akcija, ki igra Veseljakova harmonika. Na terenu je Nika Svetlin in pa lahko poveva, da danes ob 12. v tistem kraju, ki ste ga upam, da že zapisali v SMS-u, kjer bo koncert Veseljakovih 30. oktobra. No, tam danes ob 12. na harmoniko zaigra Nejc Kastelic.
7: Se zelo veselimo tega, ja. Tudi vaših sporočil in verjamem, da vi tudi nagrade. In ne pozabiti, tudi če vas danes slučajno z dnevno nagrado ne obiščemo, ste v žrebo tako za glavno nagrado, ki je 500 evrov, darilna kartica BTC City, boste lahko zapravljali.
5: Ma to si tam lahko cel dan.
7: Ja, res je.
11: Pošljite SMS na 031-666-444 in napišite tri podatke. Prvi, svoje ime. Drugi, svoj naslov. Da vemo, kam vam prinesemo veseljako v poletno sežitev. In tretji, kje mislite, da bo zaigrala Veseljankova harmonika? To je to!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve bo glasoval o tem,

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, dobrodošli v glasbenem arhivu. Sanjajoči klarineti v izvedbi ansambla bratov Avsenik je instrumentalna skladba avtorjev in bratov Vilka ter Slavka Avsenika. Današnja predstavnica glasbenega arhiva je bila prvič posneta leta 1967 izključno za nemški trg. Pri nas smo to pesem prvič dobili v poslušanje leta 2006, ko je založba Galerija Avsenik Honor to pesem uvrstila na spominsko zgoščenko z največjimi uspešnicami klarinetista Albina Rudana. Vilko Avsenik, vemo, je bil glavni arhitekt slovenske narodno-zabavne glasbe. Bil je vizionar in idejni snovalec, tudi umetniški vodja in tisti, ki je z bogatim znanjem usmerjal in krepil glasbeno moč ansamblov. Če želite, tudi ansambla Lojzeta Slaka. Ko je ustvarjal nove skladbe, je vedno strmel k ljudskosti motivov, k aranžerski podobi skladb in končni glasbeni perfekciji, ki je vsako skladbo okronala z lepoto. Vilko je bil akademsko izobražen klarinetist in imel je posebno afiniteto do skladb, kjer je svojo prav posebno solistično vlogo dobil klarinet. In s klarinetistom Albinom Rudanom sta imela poseben odnos. Vilko je za vsako ustvarjeno pesem vedno ustvaril 7 različnih in glasbeno popolnoma pravilnih aranžmajev oziroma skic, kot jih je on poimenoval. Vseh 7 aranžmajev so preigrali na skupni vaji ansambla in tista skica, ki je zazvenjela najbolje, je šla na ploščo. Tudi današnja glasbena predstavnica. Video posnetek za sanjajoče klarinete je nastal na pobudo znane nemške televizije, ki je 30-minutno oddajo ansambla bratov Avsenik posnela 15. novembra 1974 na avstrijskem smučišču Bad Kleinkirchen. Ta žičnica danes žal ne obstaja več, obstaja pa še vedno koča, kjer je bil posnet preostanek televizijske oddaje z Avseniki. Draga družba, želim vam prijetne glasbene minute. Sanjajoče klarinete bodo izvedli Slavko Avsenik, klavirska harmonika, miksos, bas, Leopold Nikvar, ritem kitara, Franz Košir, trobenta, kar 2 zvočni stezi klarineta pa je za to pesem posnel Albin Rudan.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
4: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
5: Pizza da te kap.
6: Od Julči.
5: Telefon 70-551-200.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Prometne zagate na slovenskih cestah poleti največ nesreč povzročijo tujci, Hrvati so na vrhu. Varstvo otrok, zakaj Ljubljana zapira vrtce, razlog ni denar, ampak nizka rodnost. Kmetijstvo v treh letih izginilo 4000 slovenskih kmetij, je tudi pridelka toliko manj. V prilogi boste našli človek v križankah na strani svet24.si, pa vedno nove zanimivosti in novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Teslina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
9: Majhna ploščica in veliko energije.
10: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
9: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
10: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
9: Ali nič 41 400 409.
2: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
11: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
12: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: domača glasba.
1: Kaj si moreš, dragi človek, če te muči vrat? Bolj se mučiš, bolj se koleš, bolj si siroma.
2: Veseljak.

0: Čudovit valček slovenskih zvokov, včasih ljubezen pač mine, tako pač je, no in včasih je sonce, včasih tudi kakšna ploha in vse to bomo deležni v današnji sredi, torej najprej sončno, vreme je tudi vroče, tja do 34 stopinj na Primorskem, sicer pa druge največ do 32, popoldan prihajajo nevihte, ponekod lahko tudi močnejše. Jutri je podobno vreme kot danes, jutraj temperature od 15 do 20, ob morju okoli 22, bo že zjutraj pametno skočiti v morje, kajti slovensko morje ima 27 stopinj, pa še malce več.
1: Ob pol desetih je zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Celju pred predorom Golo Rebro, tako je zaradi pokvarjenega vozila. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti proti Celju pri priključku Domžale. Zaprt je še izvoz Naklo proti Ljubljani na Gorenjski avtocesti zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Obvoz pa možen preko izvozov pod Tabor ali Kranj zahod. Gost promet zastoji na Štajerki od Krtine še zmeraj proti ljubljanski obvoznici, na Štajerki obe smeri med priključkom Adramlje in Slovenske Konice in na Primorske avtoceste v obe smeri pred priključkom Postojna. Radar je v cel kup, na stranicah merijo pri odcepu za Križevec, merijo tudi v Ločici ob Savini pri Avtooptiki, v Mislini pri Slovengradcu, v Hrastniku pri upravi kemične tovarne. Na Stojalu je radar na spodnjem Brniku nasproti Jezerška, tudi v Medvodah je radar na Klancu pri elektrarni proti Jeprci, radar še v Podpeči pri Mostu in na Stojalu na začetku Iga, tam merijo iz smeri Škofljice v Ig. Varno pod Ocilja, če še merijo kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si. Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
1: Nina Cesnik, Pavlič, Žiga Deršek z vami, dobro dan.
0: Ja, dobro dan, veseljaki, ura pa dve minutki čez pol deset, ob desetih že pade malca za tisti, ki ste recimo delovne obveznosti štartali ob šestih, tisti, ki pa ste na dopustu, pa lahko tudi zajtrkom še počakate do enajstih.
1: Približujemo se polovici meseca julija. Upam, da ste do zdaj že nabrali kake lepe spomine, morda tudi z nami. Danes se skupaj družimo v Domžalah. Čakaj.
0: Ne, ob 12. Zaigra veseljakova harmonika, v katerem kraju pa še vedno ugibamo. Tako da zdaj pa hitro stisnite SMS, če želite, recimo, da vam danes na dom pripelje nagrado naša mlado poročenka Nika Svetlin, ki se je vrnila že z medenih tednov. Ali sta se vrnila dva ali trije, bo pa jasno čez 9 mesecev zihr.
1: Bravo, Nina. Če ste dobro poslušali, nam Nik,
0: kaj pa
1: je
0: češ
1: danes igra
0: na
1: veseljakova harmonika.
0: A ja, to ja, da je to.
1: Ja, pošvala je delfine, to sem videl na Instagramu, tudi na drugim.

0: Na oblaki, a to je tebi všeč? Biti tako visok?
1: Ja, fajn.
0: A bi bila 20 ur na letalu?
1: 20 ur na letalu, sej ne obstaja to.
0: Bok malo, direktno povezavo vzpostavljajo med Avstralijo in Anglijo, če niste vedeli.
1: A res?
0: Ja.
1: 20 ur v zraku. Dolga. Ti bi bil?
0: Ne, jaz niti gor ne bi šel.
1: A verjameš, da je vloga propelerja, veš, kaj je propeler?
0: Ja.
1: Ja? A verjameš, da je vloga propelerja, da hladi pilota?
0: Ne.
1: Ne? Ko ne verjameš. Pol pa, če ne verjameš, pol pa vstav ta propeler, boš videl, kako se bo pilot začel potiti.
0: Ha, ja, to pa rekel. Jutranja budnica. Na veseljaku. Vse

0: Radio Veseljak.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Majhna ploščica in veliko energije.
3: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
2: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
3: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
2: Ali nič 41 400 409.
4: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
5: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
6: Avtominosvetek.si.

0: Šport. Na veseljaku.
1: Tudi danes z nami Andrej Miljković.
2: Dobar dan.
1: Ja, danes pa se moramo razgovoriti, ne? Ja,
3: absolutno
2: se moramo. Imamo zelo pomemben rezultat, smo že včeraj rekla.
3: Ja, ugotovili smo, da nisem prav napovedal svetovnega prvaka v nogometu. To je zdaj že jasno, ne? Mislim, razen če ste hotla s čim drugim
2: začeti,
3: ampak apsolutno je treba to postaviti, da ne bodo zdaj ljudje rekli, ok, je bil glasen, pa je kokodakov, zdaj pa hoče od tega pobegati.
2: Točno ob 23-ih smo imeli prvega finalista.
3: A res? Veš, da te pa nisem.
2: Na uro sem pogledala.
3: No, jaz bi sicer rekel, že kakšnih 10 minut prej.
1: Glede na to,
3: brez moči je bila Francija, to je res nevedo.
1: Ti opišeš to tekmo.
3: Mislim, me je to točka ena, absolutni španski taktično-tehnični presežek, torej ena bolje pripravljenih tekem, kar sem jih videl v življenju, ne samo na svetovnih prvenstvih, ampak tudi širše nasploh. Mislim, da v reprezentančnem nogometu, ki se od klubskega razlikuje, ker nimaš toliko stika s svojo ekipo, ker nimaš toliko časa, ker imaš precej manj dni, recimo, da izpiliš neko taktiko, da si zamisliš neke stvari, sploh v reprezentančnem nogometu dosež, da tako kontrolo tekme, tako dobro pripravo je res zelo težko, tako da en absolutni, totalni presežek mojstrovina selektora Luisa de la Fuentea in pa njegovih nogometašov, ki so se vseh dogovorenih stvari držali do potankosti. Pravzaprav je neverjetno, da lahko v polfinalu svetovnega prvenstva proti tako močnemu nasprotniku obdržiš tak nadzor in imaš tako malo trenutkov, ko se zdi, da ti gre lahko kaj narobe. Jaz se pravzaprav ne spomnim nobenega, a ne bom rekel niti obdobja, ampak niti malo podaljšenega trenutka, v katerem bi pa rekel tle se pa lahko Špance malce zalomi. Niti blizu nismo bili tega, torej Španci so ves čas vedeli, kaj hočejo in kako bodo do tega prišli. Fantastičen pressing na vsako žogo, ki so jo imeli Francozi, fantastično zapiranje tistih kanalov, ki so v nasprotniku, obdržiš tak nadzor in imaš tako malo trenutkov, ko se zdi, da ti gre lahko kaj narobe. Jaz se pravzaprav ne spomnim nobenega, a ne bom rekel niti obdobja, ampak niti malo podaljšenega trenutka, v katerem bi pa rekel tle se pa lahko Špance malce zalomi. Niti blizu nismo bili tega, torej Španci so ves čas vedeli,

0: Fantazija, res izjemno.
1: Zdaj, Andrej, ti spremljaš zagotovo, ne, mi dva nimava nekaj časa, športne medije po svetu. Včeraj je imela Francija zelo pomemben praznik, mimo grede, pa ne vem, ali kaj zelo pluvajo zdaj po tej francoski,
0: ja, zelo,
1: po včerajšnji nogometni igri.
0: Ja, včeraj je bil največji francoski državni praznik, k temu se bomo še vrnili, ko bomo govorili o Turu in tudi o Pogačarju, ampak ja, Francozi so bili prepričani, da bodo na ta svoj velik praznik napredovali v veliki finale. In ja, mislim, pluvajo. Absolutno so zelo kritični, predvsem mislijo, da je reprezentanca izpadla zelo naivno, da, mislim, standardi so bili postavljeni zelo visoko. Tudi oni, tako kot jaz, mislijo, da so imeli in imajo najboljšo ekipo na tem prvenstvu, še vedno to trdim, torej po imenih, po kakovosti, po nekako širini tudi kadra je Francija najboljša reprezentanca. In zdaj, da je pa na eni tekmi izpadla tako naivno, tako nepripravljeno, morda tudi pretirano zaverovano vase, ker jaz mislim, da je Francija tukaj pogorela, enostavno je celo to tekmo pričakovala kot super, tukaj pa igramo zdaj res z dobrimi nasprotniki, ki bodo držali žogo in mi jih bomo lahko uničili s proti napadi. Res izjemno naivno, izjemno slabo pripravljeno in ravno tu jih zdaj pravzaprav zelo, zelo sekajo francoski mediji.
2: Na kratko še Pogačar.
0: Ja. Ja, mislim, zaslužil bi si na dolgo, ampak kaj imamo tukaj za povedati drugega? V vseh športih in na vseh tekmah so očitno možna presenečenja, razen na Tour de France. Ne? Tam se pa vedno zgodi enako. Tadej Pogačar se je tudi na včerajšnji drugi pravi gorski etapi preprosto odpeljal naprej, naredil spet velikansko razliko, sicer malce razburil Francoze, ki so mu namenili kar nekaj žvižgov, ker so si predstavljali, da bi pa zadeva na njihov praznik morda bila videti malce drugače. Ampak ne, rajši žvižgajo svoji nogometni reprezentanci, Tadeja ne pustijo primeru. Mislim, Tadej je veličasten, Tadej je enostavno trenutno v taki formi in toliko boljše od vseh ostalih, da edino, kar mi je malce žal, da bo ta tur očitno v preostalih dveh tednih dolgo časa. Jaz bi si želel, da bi bil malce bolj napet, da bi imeli kaj delati, ampak...
1: Da se boš ležil na plaži.
0: Naj bo tako.
1: Me izproščene trenutke tam, ne napete.
0: Ja.
2: Hvala za danes.
0: Z veseljem, lepo se imejte.
2: Čau.
1: Enako.
3: Pokrovitelj športnih minut na Veseljaku je športni časnik Ekipa.
1: Ja, kar takoj bo ura 10, a ne?
2: Res je, kolegica.
1: Ja.
2: Kaj bo zdaj danes kaj počela?
1: Danes sem pa rekla, da bom delala, mislim, zdaj itak še služba, ne, tja do enih 14, pa počas grem z te Ljubljane proti mojim kamniškim koncem. Tako da danes sem se pa zadala, da delam bučkine polpete, pa zihr še kaj zraven, ampak bučke mi nekaj pašejo.
2: Da jih boš fajno žela.
1: A je to je treba, a ne?
2: Jo veš, da?
1: Ja, ja, ja.
2: Pa po solih predanojo grenke.
1: Bom dala vse od sebe. Pa še jajcem dala not.
2: A vse od sebe boš dala. Tudi.
1: Pejmo.
2: Pejmo.
3: Veseljak v mojem srcu.

0: Pri nas ste vedno dobrodošli.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Po napadu na policista v Kočevju so v javnost prišli neuradni podatki o identiteti osumljenca. Kot poroča Dolenjski list, po neuradnih informacijah dejanje osumljen 25-letni Marjan Grm, ki je policiji in pravosodnim organom že znan iz preteklih postopkov. Incident se je v ponedeljek zgodil med policijskim ustavljanjem vozila, ki se ni odzvalo na znake policistov. Voznik je med poskusom pobega zapeljal v slepo ulico, trčil v službeno policijsko vozilo in dve parkirani vozili, nato pa z avtomobilom zapeljal proti trem policistom, pri tem je enega huje poškodoval. Grm naj bi se po nekaterih informacijah policiji predal sam v spremstvu svojega odvetnika. Mariborski kriminalisti pa so izsledili 30-letnega državljana Italije, ki ga sumijo, da je od 29. junija na območju policijskih uprav Maribor in Celje unovčil večje število ponarejenih bankovcev za 20 in 100 evrov. Ko so mu v nedeljo odvzeli prostost, so pri njem našli večje število ponarejenih bankovcev, več pa jih je verjetno še v obtoku. Za kaznivo dejanje ponarejanja denarja je zagrožena kazen od 1 do 10 let zapora. Na sodiščih se začenjajo sodne počitnice.

0: Ki bodo trajale do 15. avgusta, v tem času bodo sodne dvorane večinoma samevale, vendar delo ne bo povsem zastalo, saj bodo sodišča obravnavala nujne zadeve. Ne bodo pa v času počitnic tekli procesni roki, sodišča prav tako ne vročajo sodnih pisanj. Skupina ameriških senatorjev je v torek predstavila obsežen predlog zakona o novih sankcijah proti Rusiji, katerega namen je povečati pritisk na Moskvo in zmanjšati njene prihodke za financiranje vojne v Ukrajini. Senatorji pričakujejo, da bo zakon napredoval tudi v predstavniškem domu, potem ko je podporo izrazil predsednik Donald Trump. Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo na prvi tekmi tretjega turnirja Lige narodov pomerila proti Nemčiji. Dvoboj se bo v Beogradu začel ob 13. uri, zmaga pa bi izbrani vrsti, ki jo vodi Italijan Fabio Soli, že tako rekoč zagotovila mesto na zaključnem turnirju na Kitajskem. Soli pričakuje težak turnir, še posebej zato, ker ne more računati na rahlo poškodovana Janija Kovačiča in Tončka Šterna. Imajte lep dan tudi v naši družbi.
1: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Lep dober dan, čas je, da pogledamo v nebo. Danes bo dokaj sončno, z nekaj oblaki, predvsem popoldne in zvečer, ko se bodo pojavljale ponekod tudi krajevne plohe in nevihte. 25 stopinj trenutno na Bledu, 26 v Celju in Domžalah, 27 pa v Novem mestu.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
2: Poglejmo še na slovenske ceste. Zaprte prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred predorom Golo Rebro zaradi pokvarjenega vozila. Zaprt je tudi izvoz Naklo v smeri Ljubljane na Gorenjski avtocesti zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Obvoz je možen preko izvozov pod Tabor ali Kran Zahod. Gospromet zastoj je na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, tudi na Primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Semafori ne delujejo v Celju na Mariborsku velikem križišču pri City centru, zato bodite še posebej previdni in strpni. Kje je zadnjih pet radarjev? Prvi na stranicah pri odcepu za Križevec, bel up je v Lučici ob Savini pri Avtooptiki, pa v Mislini pri Slovengradcu ste ga opazili, tudi v Hrastniku je pri upravi kemične tovarne in pa še zadnji bil Fiat Panda v Podpeči pri Mostu. Če opazite še kaj novega na vaši poti, nič 80-13 nič dve.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

Drage veseljakinje, veseljaki, lep dober dan, sem skupaj, sreda je že, zdaj smo pa res prav na sredini tega krasnega julija, zelo toplega julija in zelo toplo bo tudi danes, ko naša Nika Svetlin, lahko rečem, da potuje in, no, ne ona, igra pa z njo harmonika, ki je točno, še zadnji namig dobite čez nekaj minut, zato ostanite v naši družbi, ta čas pa, če imate kakršno koli idejo, kje bi lahko danes igrala, torej ob 12. uri Veseljakova harmonika, napišite sporočilo v nič 31 na nič 31666444, torej kraj in lokacija, kjer ne bi igrala, ter vsi vaši podatki, ime, priimek in pa vaš naslov, da mogoče naša Nika Svetlin pride prav do vas z bogatimi nagradami.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Audio BM.
3: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirajte preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055.
2: Audio BM.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
0: Veseljak v mojem srcu.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Ja, tudi danes bo Veseljakova harmonika ob 12. uri zopet zaigrala nekje v naši prelepi Sloveniji. Kje točno bo to? Ja, to pa morate vedeti vi oziroma uganiti vi. Zdaj, če še niste, dejte hitro poslati sporočilo na 031-666-444 in mogoče prav k vam na dom pride danes naša Nika Svetlin in vam podari krasen Veseljakov poletni paket, v katerem vsak, sem prepričan, najde nekaj zase. Poleg tega pa boste vsi, ki sodelujete, tudi v žrebu za glavno nagrado ob zaključku naše poletne akcije za BTC darilni bon v vrednosti kar 500 evrov. In kako lahko sodelujete? Takole.
2: Pošljite SMS na 031-666-444 in napišite tri podatke. Prvi, svoje ime. Drugi, svoj naslov. Da vemo, kam vam prinesemo Veseljakovo poletno sežitev. In tretji, kje mislite, da bo zaigrala Veseljankova harmonika. To je to.
1: To je to, zdaj pa je čas, da nam naša Nika Svetlin da še tisti zadnji namig. Nika?
3: Kraj, kjer bo tokrat zaigrala Veseljakova harmonika, Veseljaki obiskali kar dvakrat. Prvič torej v sklopu naše akcije, ki igra Veseljakova harmonika, drugič pa 10. oktobra, ko bomo praznovali častitljivih 30 let radija Veseljak. A že imate vstopnice?
1: Ja, torej Nika vam je dala zdaj še zadnji namik. Jaz upam, da tudi že vi imate vstopnice za Domžale, za naš koncert Veseljakovih 30. Kakorkoli že, hitro pošlite torej sporočilo z vašim odgovorom, kje bo zaigrala Veseljakova harmonika na 031-666-444. V tem paketu pa boste ta teden poleg vseh nagrad prejeli tudi Teslino energijsko ploščico, ki jo mnogi, to sem prepričan, že poznate. Daje podporo dobremu počutju, občutku ravnovesja in pozitivni energiji. Torej, prejeli boste pripomoček, ki sprejema energijo iz okolja in jo daja nazaj uporabniku, torej vam.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Teslina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
4: Majhna ploščica in veliko energije.
0: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
4: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
0: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
4: Ali nič 41 400 409.
0: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Saša Lendero in Tilen Lutrič sta bila z nami. Mi se tudi strinjamo s tem, da bo še vse ok. Tudi na nebu, ja, poglejmo, kaj nas čaka danes. Še naprej bo sončno, popovdne in zvečer pa bo nastalo nekaj neviht, tudi kakšna močnejša. Zvečer in po noči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutri pa bodo ponehale. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem, čez dan pa se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo še kakšna ploha. Temperature tja nekje od 27 pa do 32. Poglejmo še, kakšno je stanje na slovenskih cestah. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti v smeri Maribora, pred priključkom Celje center nastal je tudi zastoj. Gospromet zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti v smeri med priključkoma Celje vzhod, Ljubečna in pa Slovenske Konjice. Semafori ne delujejo v Celju, na Mariborski v velikem križišču pri City centru, bodite previdni. Izvoz Naklo pa je ponovno odprt v smeri Ljubljane na Gorenjski avtocesti. En radar ste opazili, ta je v Hrastniku pri Petrolu, meri pa v smeri Trbovelj. Če opazite še kaj novega na vaši poti, nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.

Res je, Tomaj, sem z vami, minuta čez pol enajsto je že, v nadaljevanju pa je sreda je in najbrž se je marsikdo že vprašal, kaj pa danes, a bo Veseljakova uganka. Naj vam povem, da bo. Takoj po naslednjih dveh začnemo in vse tja do, ja, po eni uri nekako izdamo tisti ansambl, ki bo letos, oziroma letos seveda 10. oktobra, natančneje v Domžalah, tudi z nami na velikem koncertu Veseljakovih 30. Nekdo od vas, ki bo sodeloval in pravilno ugotovil, pa bo dobil seveda brezplačno vstopnico, pa tudi Veseljakovo majico. Pripravite telefone, čez, ja, dobrih 5 minut začnemo.

0: besedo, no in ker sem dal besedo, ker je danes sreda, se mi igramo in nagrajujemo. Ja, spet je čas za Veseljakovo uganko.
1: Veseljakova uganka.
0: Ja, tudi danes bomo razkrili novega nastopajočega na našem velikem koncertu Veseljakovih 30, ki bo, kot že veste, 10. oktobra v Domžalah. Zdaj, vsi, ki boste sodelovali in boste seveda pravilno ugotovili, koga torej danes razkrivamo, kateri ansambl bo tudi z nami, no vsi tisti ste v nekako v bobnu za nagrado, torej krasno nagrado, brezplačno vstopnico za naš Veseljakov koncert in pa tudi za Veseljakov v majico. In zdaj pa res čas, da začnemo torej z našo uganko. Pozorno prisluhnite. Ansambel, ki ga iščemo danes, je sestavljen iz samih fantov. No, kateri ansambel torej iščemo? Jaz vem, da zdaj marsikdo zavil z očmičeš, no kakšen namig pa je to? Drži, da sem Bore malo povedal, pa vseeno. To je seveda igra, ki pravimo uganka, Veseljakova uganka. Drži tudi, da lahko večkrat poizkusite. Mogoče bo komu uspelo že v nekako prvo ugibanje, lahko pa seveda, kot rečeno, večkrat pokličete, tudi potem, ko vam dam še kakšen nov namig. 031-666-444, povejte torej, kateri ansambl, ki ga iščemo danes, je sestavljen iz samih fantov.
1: Veseljakova uganka. 031-666-444.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. V trgovinah Mana in na spletu lahko sedaj pri sezonskem popustu prihranite še več. Ob nakupu dveh ali več artiklov, ki so že znižani do 50%, prejmete še dodatni 20% popust. Več na www.mana.eu.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
4: Hello? Kje je moj bazen?
5: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke. Bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet. Poletna osvežitev za vse tačke.

0: Akademija gorskega žara.
1: Poletje na kopa.
2: Ja, 8. avgusta vas mi vsi skupaj vabimo na Roštiljado, ki se tokrat seli na KKŠ Summer Fest na Kope in med celo kopico nastopajočih bodo tam tudi

0: vstopnice za roštiljado na KKŠ Summer Festu na Kopah so že na voljo, in sicer na topevent.si ali pa na prodajnih mestih Petrola. No, seveda pa imamo mi za vas pripravljeno tudi posebno nagradno igro, v katere lahko osvojite kosilo na Kopah za dve osebi. Ta teden preverjamo, kakšna žar mojstra sta naša Darja Gajšek in Žiga Deršek. Na tokratnem posnetku boste zdaj skupaj z nami videli, kako sta na Kopah pripravljala najlepše in v bistvu tudi največje nabodalo. Vi ste vabljeni, da na naših družbenih omrežjih oddate glas za Darjo ali pa za Žiga, za kogar mislite, da je ustvaril recimo temu najlepše nabodalo. Ražnično, sej se razume, kaj ne da. Dajmo pogledati, kaj sta tako rekoč ustvarila, če sploh sta kaj, ali pa bi bili vsi na njunem pikniku lačni, kaj ne da.
1: Žiga si trdi, da je boljši žar mojster od mene, ker pravi, da je to bolj za moške sicer, ne? Ampak estetika pa ni moška stvar, tako da, dragi Žiga, jaz mislim, da naredim lepše nabodalo od tebe, absolutno.
2: Boš videla, kako se pripravlja pravo nabodalo po moško, lahko ga boš občudovala, vonjala in če boš zelo pridna, tudi poskusila.
3: Zdaj pa imate enake sestavine, cilj ni hitrost, cilj je, da dobite najlepše nabodalo.
2: Največji ražni.
1: Žiga ima, a to ne pomeni, da zmaga njegova bolsa.
2: Pomeni tudi ne, da Darja ga dobi.
1: Osrčki zame so rezervirani. Drage veseljakinje, zdaj bomo stopile skup srček zame in za moje čudovito lepo estetsko nabodalo in ogenček za največje nabodalo.
2: Zakaj pa ne?
4: Akademija gorskega žara.
5: Poletje na Kopa.
4: To je veseljak.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rosc. Luka Mesec je napovedal kandidaturo za župana mestne občine Ljubljana. Kot je ob najavi kandidature dejala sokoordinatorica Levice Asta Vrečko, Ljubljana po 20 letih potrebuje spremembo. Ob tem najavljajo vodenje Ljubljane z dialogom in sodelovanjem, Mesec pa je dejal, da se je za kandidaturo odločil, ker je čas za korenito spremembo. Ob tem obstoječi ekipi v mestni hiši očita, da Ljubljana postaja mesto, ki si ga vse več ljudi ne more privoščiti. Kot enega od ciljev je navedel predvsem gradnjo dostopnih stanovanj in učinkovit javni prevoz. Meteorologi za danes napovedujejo podoben vremenski scenarij, kot se je odvijal včeraj. Predvsem popoldne in zvečer lahko pričakujemo prehod nevihtnih pasov. Ob močnejših nevihtah bodo lokalno možni intenzivni nalivi, močni sunki vetra in tudi toča. Po trenutnih izračunih bodo največ možnosti za močnejše vremensko dogajanje imeli severozahod Slovenije, osrednji del države, Dolenska, Bela krajina ter Zasavje. Posebno opozorilo velja tudi dopustnikom. V večernih urah obstaja možnost, da se bo nad severnim Jadranom ukrepil organiziran nevihtni sistem, ki bi lahko dosegel Hrvaško Istro in nato obalni pas vse do Zadra. Ob njegovem prihodu so možni siloviti sunki vetra, močni nalivi ter pogosti udari strel. Makarska je postala prvo mesto na Hrvaškem, ki je prepovedalo prodajo alkoholnih pijač v trgovinah in drugih prodajnih objektih v nočnih urah. Omejitev ne velja za gostinske lokale. Podobno ukrep načrtujejo tudi nekatera druga hrvaška mesta. Namen ukrepa pa je po navedbah mestnih oblasti zaščititi javni red, zdravje, kulturno dediščino in okolje ter izboljšati kakovost življenja prebivalcev. Na območju celjske policijske uprave so v torek obravnavali tako imenovano ljubezensko prevaro, ki je ena od sedmih najpogostejših spletnih prevar. Občanka je preko družbenih omrežjih navezala stik z neznancem, ki se je predstavljal kot kirurg v eni od azijskih držav. Neznanec jo je prepričal, da mu je v več transakcijah nakazala okoli 24 tisoč evrov.

0: Mirno sredo vam želimo, preživite jo tudi v naši družbi.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Šli.
4: Lep dober dan, čas je, da pogledamo, kakšno vreme imamo in ga bomo imeli danes naprej. Je še precej jasno, bo sprva na zahodu nekaj oblačnosti, popoldne pa v zahodni in osrednji Sloveniji zapiha tudi jugozahodni veter, temperature med 29 in 33 stopinjami Celzija. V tem trenutku 25 na Bledu, 26 v Domžalah, 28 jih imate v Velenju, 29 pa v Žalcu.
5: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
4: Poglejmo še na slovenske ceste. Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici in predorom Cenkova zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golo Rebro, približno pol ure tam zamude. Tudi na primorski avtocesti pol ure zamude v smeri Kopra med Uncem in Postojno, pa tudi na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, predvsem tam zastoj tovornih vozil. Tudi na ljubljanski zahodni obvoznici je zastoj od Koses proti Kozarjam pa naprej proti Brezovici ter na cestah Šmarje Koper, Bohinjska Bela, Bled in pa Lesce Bled. Zaprta je tudi cesta Velenje Arja vas pri Kamnolomu zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj v obe smeri, obvoz osebna vozila je na Ponikvo. Zaprta je cesta Mežica Črna na Koroškem Šoštan pri Mali Črni zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča pa močno vira promet tudi v Ljubljani v križišču pri hotelu Lev, torej Celovška, Gosposvetska in Blaj Vajsova. Pričakujte zastoje. Še zaprt priključek Ivančna Gorica imamo na dolenski avtocesti v smeri Novega mesta zaradi del. Obvoz je urejen preko priključka Bič. Če boste vi opazili še kakšno novost na vaši poti, nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

0: 11 in 5 minut je že na veseljaku, mi seveda proti 12 uri in lahko rečemo o razkritju današnje lokacije, kje igra veseljakova harmonika, torej tam bo tudi naša Nika Svetlin, pa še nekdo, to izvemo ob 12 uri, če še niste, hitro pošljite sporočilo na 031-666-444, torej z lokacijo, kjer mislite, da bo zaigrala harmonika, pa tudi z vsemi vašimi podatki. Lahko pa na ta isto številko tudi pokličete in poveste, torej danes se igramo tudi našo veseljakovo uganko, ja, povedati morate, kateri ansambl, katerega iščemo in bojo igral in nastopal na našem velikem koncertu v Domžalah 10. oktobra. No, kateri ansambl je po vašem mnenju sestavljen iz samih fantov? To je zaenkrat prvi namig, ki vem, da ne pove kaj veliko, pa vendar, dajmo se malo igrati, da vidim, če mogoče že kdo, pa vendarle ugotovi, kdo bi to bil. Lahko rečem, da nas vleče malo bolj na Dolenjsko. Evo, to je že mogoče celo že skoraj da drugi namig. 031-666-444.
1: A bo šlo? Pokličite na 031-666-444.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog, daj, Lojz, ti pa zgledaš, gre prav spočit.
1: Veš, kaj ti bom povedal, kaj ti misliš, da nimam dela?
2: Ja ne, samo jaz mislim, da si mogel biti na kakšnem krajšem dopustu, da takole žariš, ne?
1: Veš, kaj ti bom povedal, to je zaradi tebe, Zinka. Jaz, ke pridem do tebe, ke sam pomislim, da bom šel do tebe, jaz se že takoj po poti mal pomladim.
2: Ja, sigurno, Lojz. Ti veš, jaz sem tudi danes načrt, kako se malo spočila.
1: Pa, to me pa zanima, kva pa boš naredila?
2: Ja, samo bom naredila vsa moaška dela obajt.
1: Čakaj mal, vsa moaška dela, koliko se boš pa pol spočila?
2: Ja, kako ne, ulegla se bom na kauč, bom gledala televizijo.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak. 3, 2, 1.
1: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.
3: Audiobm. Čas za registracijo avta.
4: Ja.
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja.
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
8: Vse delamo, vse delaj malca, pa mu pico naročili.
9: Pica, da te ka.
10: Mm. Od Julči.
9: Telefon 70551200.
11: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
12: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
11: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
13: Lep nasmeh za vse življenje se začne že v otroštvu. Vabljeni na brezplačen prvi pregled za nevidni zobni aparat vašega otroka. Dentalni center Tatalovič. Prvi časopis dneva. Svet 24.
14: Prometne zagate na slovenskih cestah poleti največ nesreč povzročijo tujci, Hrvati so na vrhu. Varstvo otrok, zakaj Ljubljana zapira vrtce, razlog ni denar, ampak nizka rodnost. Kmetijstvo v treh letih izginilo 4000 slovenskih kmetij, je tudi pridelka toliko manj. V prilogi boste našli Človek v križankah na strani svet24.si, pa vedno nove zanimivosti in novice.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
15: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Destina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
16: Majhna ploščica in veliko energije.
17: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
16: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
17: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica pika si.
16: Ali nič 41 400 409.
15: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
18: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
19: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
20: Došli.

0: Veseljakova uganka.
1: Ja, sreda je, mi se zopet igramo Veseljakovo uganko, če temu tako rečemo. Zakaj? Zato, da lahko vi dobite brezplačno vstopnico za Veseljakov koncert, ki bo 10. oktobra v Domžalah. Ja, in moj prvi namig danes je glasil takole, iščemo ansambl, torej ansambl, ki ga iščemo, je sestavljen iz samih fantov. Malo prej sem povedal še, da so z dolenjskega konca. No in kdo bi to bil, vi že zelo pridno kličete. Lep, dobar dan.
2: Gre za ansambel Firbci.
1: Firbci?
3: Mislim, da bojo gadi.
1: Lahko bi bili tudi gadi, tudi sami fantje?
4: Ansambel Dolenjski veseljaki.
1: To so res prav z Dolenjskega.
5: Dobar dan, jaz mislim, da pride ansambel Stil.
1: Stil lahko? Ali pa Klapa Skala. Ja, takole je. Ne bo pravilno. Nobeden, torej ne Firbci, gadi, Dolenjski veseljaki, tudi ne Klapa Skala, niti ne Stil. Nihče od naštetih ni pravilen odgovor. In zdaj vam jaz dajem še en, mogoče malo bolj tak pravi namig, da boste lahko vedeli kaj več. Torej, ansambel je sestavljen iz samih fantov, to zdaj vemo. Ta ansambel, ki ga iščemo, prihaja z Dolenjske, to sem tudi že povedal. Letos, torej točno ta ansambel, pa praznuje 20 let delovanja. Torej, ansambel iz samih fantov praznuje 20 let delovanja, prihajajo pa z Dolenjskega konca in takole tisti, ki nas gledate, znajo oni zaplesati z boki. Kdo bi to bil? 031-666-444.
0: Oh, Tomaš, to pa ve vsak veseljak, kaj ne? 031-666-444.

0: Alkoholiki z belo rožo so nas očarali, mi pa ja, gledamo proti nebu. O, sončno bo še naprej z nekaj oblaki, popoldne bo nastalo tudi nekaj neviht, kakšne lahko tudi močnejša. Zvečer in po noči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale, temperature zjutraj od 15 do 20, v morju pa okoli 22. Jutri bo sprva precej oblačno, nekaj jasnine bo na Primorskem, čez dan pa se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo še kakšna ploha. V petek potem sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer pa zopet lahko nastane kakšna nevihta. Gledamo še na slovenske ceste, zaprta je Štajerska avtocesta v smeri Maribora pred priključkom Celje center zaradi prometne nesreče. Pred zaporo je zastoj, obvoz osebna vozila je možen skozi Celje med priključkoma Žalec Arjavas ali pa Celje zahod ter Celje center, kjer so tudi že zastoji. V zastoji seveda ne pozabite na reševalni pas. Kos promet zastoji prav tako na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod, Ljubečna in Slovenske Konice, pa tudi na Primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Poglejmo še zadnja dva radarja, ki ste jih opazili. Mobilna provida na Dolenjski avtocesti na izvozu Dobruška vas meri v smeri Krškega, radar pa tudi v Mačkovcih pri Šparu. Če opazite še kakšnega kje, javite nam to na brezplačno 0880 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Mojca tukaj, a ima že spakiral nazaj na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!

Če čez pol 12, torej še slabe pol ure in vam razkrijemo, kje bo, oziroma ne kje bo, kje torej igra ob 12 uri naša veseljakova harmonika. Imate še zadnje pol ure, torej da pošljete sporočilo na 031-666-444 in napišete kraj, torej lokacijo. Lahko še enkrat ponovimo, torej recimo naša Nika vam je namignila, da je tam edini slamnikarski muzej v Sloveniji, pa tudi to, da bomo mi tam imeli naš največji letošnji koncert, torej Veseljakovih 30. Kje to bo? Dajte napisati zraven, pa ne pozabiti na vaše podatke, torej ime in priimek ter vaš polni naslov, da mogoče naša Nika Svetin pride danes prav do vas.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
2: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
1: Kaj pa lahko sploh naredimo?
2: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
1: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
2: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
1: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
2: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
1: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
3: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokane kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo, imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
2: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
1: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.
0: Slušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: brez tebe ne znam.
1: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
2: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
1: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu 3 krem dobite 4. zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahe korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
3: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
1: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
2: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
1: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
2: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
1: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, 4. dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.
4: Poslušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kaj pa danes tako lepo diši?
3: Jaz ne kuham več. Meni pripelje gostilna pri Travniku iz Ljubljane.
4: Vsak dan izberete po meniju. Več na Facebooku gostilna pri Travniku ali pokličite 01 600 5770.
5: Majhna ploščica in veliko energije.
6: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
5: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
6: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
5: Ali 41 400 409.
7: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
8: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Minister za notranje zadeve Franci Matos bo kot odgovor na napade na policiste predlagal spremembo v kazenskem postopku, ki bo določila, da se določena kazniva dejanja obravnavajo prednostno. Gre predvsem za kazniva dejanja povezana z napadi na policiste. Glavna sprememba bi bila določitev roka, v katerem mora priti do glavne obravnave na sodišču. Kot pravi notranji minister, bi ta po njegovem mnenju moral biti določen v obdobju med 6 in 8 mesecev.
2: Glede na to, da je v zadnjih 10 letih, če povzemem en podatek, bilo obravnavanih 1792 kaznivih dejanj napadov na policiste, da trend nikakor ne upada, je nekako ves čas enak, mogoče se z kakšnim letom par kaznivih dejanj zmanjša ali pa poveča. Problem pa je v tem, da so ta kazniva dejanja oziroma same storitve teh kaznivih dejanj vedno bolj nasilna.
1: Na celjskem okrožnem sodišču so direktorici družbe Grifin, Tanji Čajavec in nekdani direktorici javnega zavoda Socio, Suzi Kvas izrekli kazni za goljufijo pri porabi evropskega denarja. Čajavec je dobila enotno 2-letno zaporno kazen, Kvas je dobila 1 leto in 2 meseca zapora s preizkusno dobo 3 let. Družbi Grifin so naložili plačilo 80 000 evrov kazni, poravnati bo morala tudi sodne stroške. Zavod Socio pa bo moral plačati 40 000 evrov, če v roku 2 let ne bo v zavodu podobnega kaznivega dejanja. Družba Grifin mora državi vrniti še 633 000 evrov nezakonito pridobljenih sredstev. Arheolog Ivan Šprajc se je z ekipo, potem ko je na območju biosfernega rezervata Balamku na Jukatanu odkril majsko naselbino Minambe, kmalo zatem dokopal do še večjega mesta, ki je bilo domačinom iz bližnjih krajev znano pod imenom Ed Yesal. Mesto se razprostira na območju velikem več kot kvadratni kilometer. Prve raziskave kažejo, da so bile Akropola in sosednje stavbe v južnem delu mesta zgrajene približno od 600 let pred našim štetjem do leta 250. Zatem je mesto raslo proti severu in živelo vsaj do okoli leta 900. Imejte lep dan in ga preživite skupaj z nami.
3: Potrebuješ

0: Selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Lep dobar dan, poglejmo, kakšno vreme nas čaka popoldne. Sončno bo z nekaj oblačnosti, nastalo pa bo tudi nekaj neviht. V tem trenutku 28 na Bledu, 29 v Celju, 31 pa že v Ljubljani in Žalcu.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
1: Poglejmo še na slovenske ceste. Zaprti vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Celje center zaradi prometne nesreče. Pred zaporo je zastoj, obvozi pa niso več potrebni. Seveda ne pozabite na reševalni pas. Zaprt tudi počasni pas na Primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Nanos in priključkom Senožeče zaradi pokvarjenega vozila. Kje so zastoji? Na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod Ljubečna in Slovenske Konjice. Pa na Primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna ter na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. V noči sreda na četrtek bo med 22. in pol peto uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprti pa bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Radarjev in kontrol v tem trenutku niste opazili, če jih boste, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

0: 12 je in zdaj pa reže, veste, da na veseljaku to pomeni, da moramo pogledati, kje v tem trenutku igra veseljakova harmonika.
1: Kje igra veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na veseljaku.
0: Ja, na Migo ste vsi skupaj dobili veliko in še več, pa še kakšnega vmes in še ne vem kaj, tako da dejansko ste pošiljali sporočila, da ne rečem kot nori, imeli ste večinoma prav, ampak kaj to pomeni, da ste imeli prav, preverimo, kje se torej nahaja veseljakova harmonika skupaj z našo Niko Svetlin in odličnim harmonikarjem Nejcem Kastelicem.
2: Dobar dan, dragi veseljaki. Ura je čas, da razkrijemo, kje je danes točno ob 12. zaigrala veseljakova harmonika. In če se malo ozremo na okoli, tisti res najbolj zvesti poslušalci že veste, pred katero dvorano smo. Smo pred športno dvorano v Domžalah in točno to je tisti kraj, kjer je nedaleč stran živel žal že pokojni moj dedek, ljudski godec Franz Fleure. In kdo je tisti, ki najbolje pozna njegove pesmi in njegove melodije? Harmonikar Nejc Kastelic. Jaz sem zelo ponosna in vesela, da je prav on danes tisti, ki bo danes razveseljeval vse vas veseljake, ki ste imeli hitre prste pri ugibanju, kmalu potrkamo na vaša vrata in v vrečkah se danes skriva še nekaj prav posebnega in to so karte za veseljakov koncert ob 30. obletnici Radija Veseljak, ki se bo zgodil 10. oktobra v športni dvorani Domžale. Se vidimo kmalu!
0: Se vidimo kmalu, Nika in Nejc, ja, prekrasno, torej zdaj vemo, da je harmonika zaigrala v Domžalah, z našo Niko pa po poti vandra izvrsten harmonikar, kot rečeno Nejc Kastelic in ostanite doma, ker morda prihajata prav k vam, da vam podarita torej en res lep veseljakov paket, ter tudi brezplačne vstopnice za veseljakov koncert, ki bo torej v Domžalah 10. oktobra za vse vas in za vse nas ob 30. obletnici Radija Veseljak.
1: Akcijo, ki je igra veseljakova harmonika, podpirajo Teslina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
3: Majhna ploščica in veliko energije.
1: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
3: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
1: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, teslinaploščica.si.
3: Ali nič 41 400 409.
1: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
4: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, dobrodošli v glasbenem arhivu. Sanjajoči klarineti v izvedbi ansambla bratov Avsenik je instrumentalna skladba avtorjev in bratov Vilka ter Slavka Avsenika. Današnja predstavnica glasbenega arhiva je bila prvič posneta leta 1967 izključno za nemški trg. Pri nas smo to pesem prvič dobili v poslušanje leta 2006, ko je založba Galerija Avsenik Honor to pesem uvrstila na spominsko zgoščenko z največjimi uspešnicami klarinetista Albina Rudana. Vilko Avsenik, vemo, je bil glavni arhitekt slovenske narodno-zabavne glasbe. Bil je vizionar in idejni snovalec, tudi umetniški vodja in tisti, ki je z bogatim znanjem usmerjal in krepil glasbeno moč ansamblov. Če želite, tudi ansambla Lojzeta Slaka. Ko je ustvarjal nove skladbe, je vedno strmel k ljudskosti motivov, k aranžerski podobi skladb in končni glasbeni perfekciji, ki je vsako skladbo okronala z lepoto. Vilko je bil akademsko izobražen klarinetist in imel je posebno afiniteto do skladb, kjer je svojo prav posebno solistično vlogo dobil klarinet. In s klarinetistom Albinom Rudanom sta imela poseben odnos. Vilko je za vsako ustvarjeno pesem vedno ustvaril 7 različnih in glasbeno popolnoma pravilnih aranžmajev oziroma skic, kot jih je on poimenoval. Vseh 7 aranžmajev so preigrali na skupni vaji ansambla in tista skica, ki je zazvenjela najbolje, je šla na ploščo. Tudi današnja glasbena predstavnica. Video posnetek za sanjajoče klarinete je nastal na pobudo znane nemške televizije, ki je 30-minutno oddajo ansambla bratov Avsenik posnela 15. novembra 1974 na avstrijskem smučišču Bad Kleinkirchen. Ta žičnica danes žal ne obstaja več, obstaja pa še vedno koča, kjer je bil posnet preostanek televizijske oddaje z Avseniki. Draga družba, želim vam prijetne glasbene minute. Sanjajoče klarinete bodo izvedli Slavko Avsenik, klavirska harmonika, miksos, bas, Leopo Nikvar, ritem kitara, Franz Košir, trobenta, kar 2 zvočni stezi klarineta pa je za to pesem posnel Albin Rudan.

0: Radio Veseljak. Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani, povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Relax.
3: Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
4: Relax Turizem.
3: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo.

0: Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
0: Mestni torinec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
1: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo.
0: Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Interclass Cars na Gorjupovi 1 v Ljubljani.
2: Veselja.

0: Alfi Nipič in njegovi muzikanti so bili tole in ja, kot pravi Alfi, ostal bom muzikant, on se tega res drži, pa tudi mi ostali se bomo. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka, popoldne bo sončno s spremenljivo oblačnostjo, zvečer in po noči pa krajevne plohe in nevihte, proti jutri torej bodo ponehale, jutranje temperature pa ja, nekoliko niže od 15 do 20, ob morju okoli 22, potem popoldne pa zopet od 27 pa celo do 32. V petek bo sončno in prehodno tudi še topleje, popoldne in zvečer pa lahko nastane zopet kakšna nevihta. Poglejmo še na slovenske ceste. Posledice prometne nesreče so odstranili na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Celje center. Zastoj pa ostaja, a se krajša. Obvozi niso več potrebni, v zastoju pa seveda še vedno naredimo in držimo reševalni pas. Kje so še ostali zastoji? Na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod Ljubečna in Slovenske Konjice, tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna in pa na cestah Medlog Celje, Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. Kje so radarji? Enega oziroma dva ste opazili, bel ap je napolzeli pri Tušu, drugi pa nastojalo na Igu v Baniji v coni 30. Vozite varno, strpno in previdno, če opazite še kaj novega, pa le pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti. Wow.

0: 4 čez pol, eno so že in ja, kaj kmalu bomo povedali, torej, kje igra Veseljakova harmonika, smo že razkrili. V naslednji uri pridemo tudi do prvega nagrajenca ali nagrajenke. Še prej pa bomo mi danes razkrili to, kar sem želel povedati malo prej. Ja, kdo bo novi, recimo temu, nastopajoči na našem velikem koncertu Veseljakovih 30, 10. oktobra v Domžalah. In vi lepo pridno ugibate, kdo naj bi to bil, torej zaenkrat so bili namigi, da je ansambel, ki ga iščemo, sestavljeni samih fantov, pa prihaja z Dolenjske, praznujejo pa letos 20 let delovanja. In kaj pravite vi, dober dan?
1: Ta ansambel je Svetlin.
0: Ansambel Svetlin lahko bi bil.
2: Ansambel Gadi.
0: Pa tudi Gadi, mogoče bliže 20 letki kot ansambel Svetlin, pa vendarle ne Svetlini, ne Gadi ne bodo pravilen odgovor. Čas je, da vam dam še tisti zadnji namig, pri katerem pa sem prepričan, da boste vedeli, o katerem ansamblu govorimo.

0: 6444, kateri ansambl bo torej z nami tudi v Domžalah 10. oktobra, ta, ki ga ravno kar poslušate. Prepričan sem, da te fante vsi poznate.
1: Oh, Tomaš, to pa ve vsak veseljak, kaj ne? 031 666 444.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: A si vi predstavljate, da bi hrana in pijača lahko govorila, ne? Ja, no, imam eno zgodbo, ne? Zdaj za nov let smo prines doma jeli sarme, vse kot jih pa ne, ne? No in je ta sarma obležala v želodcu od mojega moža Korla. In kar naenkrat se je pridružil še cviček v tem želodcu. In je rekel, sarma, od zgorej me pošilja Korl, dej nared mal placa, da lahko še jaz imam kle plec, ne? Pa se je sarma mal umaknila, pa pride čez en cajt še dva deci cvička, pa reče cviček, sarma, od zgorej me pošilja Korl, dej nared še mal placa. Pa se je sarma še mal umaknila, ko priteče še dva deci cvička in ji reče, sarma, od vzgore me pošilja Korl, dej nared še mal dodatnega placa. No, pol je pa sarma znorela, pa je rekla, veš kaj, dost imam tega, grem je zgor pogledat, kaj temu Korlu ni jasno. In se je skozlov.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Še pet minut, tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
2: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.

0: Njihov klopotec smo slišali, v nadaljevanju pa se mi vrnemo v včerajšnji židan popoldan, ko sta naša Nika Svetlin in Lovro Prešiček gostila dva člana ansambla Petan, Primoža in Denisa, oba Petana seveda. Ja, malo so se vrnili nazaj v njihovo preteklost, kako so fantje pravzaprav začeli, ko so bili še takole majhni popčki, pa do vsega tega, bom rekel, trenutka sedaj, ko so nekako ko prišli znova na veseljaka nam predstaviti novo skladbo, ki pravi, da je nekdo izmed njih težki frajer. Kdo naj bi to bil oziroma kakšna je zgodba za tem naslovom, no to nam povesta kar Primož in Denis, sama dva.
1: No, smo mi mičken brskali po arhivih veseljaka, pa sem se spomnil, ti, kaj pa če bi še malo po vašem arhivu pobrskali, ne? In smo našli kar nekaj zanimivih videov, stočno, veta, kdaj je 14 let nazaj.
2: Ti si moje, sonce sričeš, ti poličaš, ti sem nad.
3: Rada smo iz takih, kako bi temu rekel,
4: iz fantkov smo ratali.
3: Iz nadobudnih fantov smo ratali, pa že tako kar...
5: Ja,
3: krat
5: dva let sem
4: raške. Orendeci, ja, dobro ste bojo. Odstopila.
3: To sigurno, ja.
4: Jaz mogoče bi bolj to povdaril, da smo res ratali dobrih prijatelj. Res so se vezi stkale, tako ko se morajo. In res se dobro čutimo, vsako leto bolj.
1: Kdo je srečal Bjonda na pumpi in dobil idejo za komad?
4: En kolega.
3: Moj kolega, en.
1: Ja. Se pravi, to se dejansko zgodilo?
3: Ne. To je bilo pa tam. Sem vedno prav, moj en kolega je povedal. Ne? Zmeno ni komad napišel, pa tuk zgodb spet nimamo v življenju.
1: Ja, to je definitivno.
5: Ampak, če bi dejansko crknil motor eni ob cesti, kdo od Petanov bi dejansko znal pošraufat avto?
1: Pa mogoče voznica tudi.
5: No.
4: Dobro.
3: Dajte ločiti vprašanje. Dobro,
4: za avto bi verjetno naš Ivi znal kaj narediti.
3: Najbolj.
5: A najstarejši, oziroma najmodrejši, najzrelejši bomo temu odkrati.
1: No, tako. Kaj pa voznico? Pošraufat.
4: Ej, to pa...
3: To bo pol. Ne, vsak bi sigurno znal, smo kar sposobni.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v predsedniški palači sprejela predsednike in vodje poslanskih skupin opozicijskih strank. Teme so bile različne od sodelovanja za pleto glede imenovanja Tanje Fajon za visoki položaj v Evropski uniji, poslanca resnice Borisa Miča, ki se sooča z vrsto očitkov o nepravilnostih in lažeh, pa tudi o domnevni neustavnosti okoli ustanovitve preiskovalnih komisij v zvezi z afero Black Cube in nezakonitim financiranjem strank. Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je po sestanku s predsednico pozval pristojne institucije, da zavzamejo svoje stališča.
2: Ne morem sprejeti dejstva, da bi predsednik državnega zbora bil tisti, ki bi bil edini razlagalec ustavnega reda v Republiki Sloveniji. Zato ni ne izobražen, niti ne usposobljen in jaz res pričakujem od vseh varuhov ustavnega reda, tako od ustavnega sodišča, tudi od urada predsednice, da na tem področju zelo jasno povejo, tudi oni se oglasijo in zagovarjajo veljavni ustavni red.
1: No, predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović pa je po vrsti afer okrog poslanca Borisa Miča napovedal, da bo zoper njega predlagal najmanj izključitev iz stranke. Ob tem sicer ni pojasnil, kaj se bo zgodilo z njegovim poslanskim mandatom. Med zadnjimi očitki Miču so lažne navedbe glede njegove izobrazbe. Trdil je, da je diplomiral na Ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, odkoder pa so sporočili, da podatek ni resničen. Na območju Moravč potekajo aktivnosti policije v povezavi z nasilnim kaznivim dejanjem in prijetjem osumljenca, so pojasnili na policijski upravi Ljubljana. Na kraju je več enot policije, med drugim tudi specialna enota. Po dosedaj znanih podatkih trenutno ni nevarnosti za širšo okolico, kjer posreduje policija, občane pa pozivajo, da ostanejo doma. Otroški žitni izdelki za zajtrk so pogosto predstavljeni kot priročni in hranljivi, a številni vsebujejo veliko sladkorja, malo prehranskih vlaknin in palmovo maščobo. V Zvezi potrošnikov Slovenije svetujejo izbiro izdelkov z manj kot 15 grami sladkorja in več kot 6 grami vlaknin. Trditve o vitaminih in mineralih naj ne preusmerijo pozornosti od celotne sestave. Imejte lepo popoldne in ga preživite v naši družbi.
3: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno. Bob. Brez odvečnega balasta.
4: Lep dober dan, čas je, da pogledamo proti nebu, popoldne bo sončno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo pa bo tudi nekaj neviht, kakšne lahko tudi močnejša. Temperature ja na Primorskem do 34 celo, drugod pa od 28 do 32. V tem trenutku 28 na Bledu, 29 v Celju, 30 v Brežicah, 32 pa v Ljubljani.
5: Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, z zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
4: Gledamo še na slovenske ceste. Zastoj so na Štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Zima in priključkom Slovenske Konice. Tudi na Primorski avtocesti

0: so zastoji v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno ter proti Kopru med Uncem in Postojno. Prav tako na cestah Žalec, Medlog, Celje, Šmarje, Koper in pa Lesce, Bled. Opazili ste še dva radarja. Prvi bel up je na Polzeli pri Tušu, drugi pa na Stojalu na Igu v Baniji v coni 30. Če opazite vi še kaj novega, nič 80, 13, nič 2. Srečno na poti.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Bo držalo 4 čez 13 so in takoj po naslednji je čas, da mi nekako odkrijemo, razkrijemo in vsi skupaj ugotovimo ali pa uganemo, kdo bo torej z nami 10. oktobra, poleg vseh že razkritih gostov, torej tudi na velikem koncertu Veseljakovih 30. Še zadnji, točno, ja, 2 minuti in še malo imate časa, da pokličete in poveste, torej ansambl sestavljajo sami fantje, doma so z dolenjskega konca, obeležujejo pa 20 let delovanja. Nič 3 1 6 6 4 4 4, takoj po naslednji razkrijemo torej še 6. že, če se ne motim, nastopajočega.

seveda nekako igramo našo veseljakovo uganko skupaj z vami, torej ugibamo, kateri bo nov nastopajoči, nov tisti, ki ga bomo razkrili, nastopajoči na našem koncertu Veseljakovih 30, torej 10. oktobra. Zdaj, tisti, ki mogoče v teh petih tednih še niste imeli sreče in mogoče zadeli vstopnico, seveda si najcenejše že lahko zagotovite na topevent.si ali pa na Petrolu. Če pa boste sodelovali, boste seveda imeli toliko več možnosti, da jo osvojite v naši nagradni igri. In zdaj takole, danes so bili namigi takšni. Ansambl, ki smo ga iskali, sestavljajo sami fantje. Potem drugi namig je bil, da so z Dolenjske, pa da si bodo mogli mogoče pri 40-ih, ne vem, mogoče menjati kovke. In pa še en krasen namig sem vam dal, poleg tega, da letos obeležuje 20 let, ste slišali tole njihovo skladbo.

0: izvedli in jo izvajajo, in kaj ste povedali vi, kdo naj bi to bil, dober dan vsem skupaj.
1: Jaz pa mislim, da je današnji ansambl ansambl Nemir.
2: Ansambl Nemir?
3: Jaz mislim, da bo nastopil ansambl Nemir.
4: Ansambl Nemir.
5: Jaz pa mislim, da je ta ansambl Nemir.
2: To je ansambl Nemir.
5: Dolenski ansambl, ki šteje samo fante in letos šteje 20 let. To je ansambl Nemir.
2: Mislim, da je to ansambl Nemir.
6: Hvala ansambl, ko ga iščete v Dolenjske. Mislim, da je to ansambl Nemir.
7: Ansambl Nemir.
0: Bo držalo, drage veseljakinje, dragi veseljaki. Krasni ste, bravo, bravo in še enkrat bravo. Seveda, iskali smo ansambl Nemir, ki bo torej tudi z nami 10. oktobra v Domžalah. Zdaj pa še tisto glavno, kar obljubljam seveda že cel dan. Kdo je tisti, ki ga je na žreb na koncu med vsemi, ki ste sodelovali, določil, da dobi brezplačno vstopnico in pa veseljakovo majico. Dajmo pogledat.
2: Živjo, dragi sajto, kličem zaradi ansambla, ki bo sodeloval na vaši obletnici, in to je ansambl Nemir. Živjo!
0: Dragica, iskrene čestitke, ja, seveda, to je ansambl Nemir, kot sedaj že vemo. Dobili ste torej krasno nagrado, brezplačno vstopnico za naš veliki koncert, ki bo 10. oktobra v Domžalah. Tisti, ki pa je še nimate in si jo niste, kot rečeno do sedaj, priigrali hitro na topevent.si ali pa na Petrol. Vse tam lahko to dobite, zaenkrat še po najcenejši ceni. Naj pa povem, da grejo vstopnice kar lepo, kako je že zjutraj rekla naša Nina, za med, tako da dejte, da ne boste na koncu iskali marmelade. Čestitke vsem skupaj.

Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM.
2: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
1: Audio BM.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Prometne zagate na slovenskih cestah poleti največ nesreč povzročijo tujci, Hrvati so na vrhu. Varstvo otrok, zakaj Ljubljana zapira vrtce, razlog ni denar, ampak nizka rodnost. Kmetijstvo v treh letih izginilo 4000 slovenskih kmetij, je tudi pridelka toliko manj. V prilogi boste našli človek v križankah na strani svet24.si, pa vedno nove zanimivosti in novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
1: Audio BM.
2: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
1: Audio BM.
5: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
6: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
7: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Majda, Majda.
1: Ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
2: Ja, kje je danes Veseljakova harmonika zaigrala, smo že izvedeli. Torej, zaigrala je v Domžalah, tam sta se nahajala malo prej naša Nika Svetlin in izvrsten harmonikar Nec Kastelic in pravnika in Nec sta sedaj že pri prvem nagrajencu, ki je točno, dejta nam povedati.
3: No, tako, dragi veseljaki, pa nas je pot danes v Domžalah pripeljala do našega prvega nagrajenca v moji družbi, gospod Marjan. Dobar dan.
4: Dan.
3: Povejte mi, a smo vas vsaj mal presenetili, gospod Marjan?
4: Ste me presenetili, kar vem, ja.
3: Zdaj, gospod Marjan, ko smo se pripeljali do njegove hiše, je že lepo poskrbel, da bomo malce popili, ampak seveda tudi mi nismo prišli praznih rok. Z največjim veseljem vam predajam tole čudovito darilo, vrečko, v kateri se skriva kup enih stvari, ki vam bodo prišle prav za poletje, med drugim tudi naše križanke, testino ploščico. A mogoče veste, kaj se danes še skriva notri?
4: Ne sanja se mi.
3: Pa se vam mogoče sanja, kaj se bo zgodilo letos jeseni, ker Radio Veseljak praznuje 30 let?
4: V Domžalah bo koncert.
3: In točno za ta koncert vas tukaj notri čakajo tudi vstopnice.
4: Oh, hvala, to pa presenečenje. To pa je res presenečenje.
3: Torej se letos še vidimo?
4: Ja, seveda se vidimo.
3: Odlično. Veseljaki, mi bomo z Marjanom še malce poklepetali, se poveselili, seveda tudi kakšno fleretovo zapeli in zaigrali. Do takrat pa lep pozdrav in kmalu se vidimo pri drugemu nagrajencu ali nagrajenki.
2: Iskrene čestitke gospodu Marjanu, vi pa sej veste nikamor, ker mogoče naša harmonika z Niko in Nejcem Kastelicem pride prav do vas. In ja, jutri bo z vami naš Nejc Drobnič, ki ima za vas pripravljeno, vsaj tako jaz mislim, že en nov namik. Zdaj, če ste pripravljeni, Nejc, no, dajmo en namik.
5: Veseljaki, tokrat pa bo Veseljakova harmonika igrala na Gorenjskem, v majhnem kraju, kjer je doma tudi harmonkar, ki je ustvaril melodijo za Hribovsko mornarico.
2: Hribovsko mornarico sem prepričan, da vsi poznate, zato to ne bi smela biti pretežka naloga. Pošlite sporočilo na 031-666-444, napišite torej, kje menite, da bo zaigrala jutri Veseljakova harmonika, dopišite pa tudi torej vaše podatke, ime, priimek in pa vaš naslov.
1: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Teslina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.

0: V to sem tudi sam prepričan in najbrž še kdo, da res ni Slovenca, ki ne vriska. Če pa kdo ne zna, naj se nauči čim prej. Mi gledamo v nebo, popoldne bo sončno z nekaj oblaki, nastalo bo tudi nekaj neviht, predvsem zvečer in po noči, ko bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. Potem proti jutru naj bi nevihte in plohe ponehale, čez dan bo torej precej oblačno, nekaj jasnine bo na Primorskem, se bo pa popoldne delno zjasnilo, še vedno pa je možna tu in tam kakšna ploha. V petek zopet nekoliko bolj sončno, ter tudi prehodno bolj vroče. Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoji so na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje, vzhod, Ljubečna in Slovenske Konjice. Tudi na Primorski avtocesti so zastoji in sicer v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno ter proti Kopru med Uncem in Postojno. Zastoji tudi na cesti Lesce-Bled, tako bo pravo, pazili pa ste še na radar, ta vas čaka v Zburah pri Šmarjeških Toplicah in sicer na avtobusni postaji fotografira. Če opazite vi še kaj novega, tu smo za vas na brezplačni, nič 80, 13, nič 2, varno, strpno in previdno do cilja.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40% samo v Baby Centru in na babycenter.si.

Tri minute čez pol drugo nadaljevanju, veseli vrtiljak, torej naša lestvica, na kateri lahko glasujete za zabavno in narodno zabavno skladbo tega tedna, torej štiri predloge imate, izglasovati pa morate eno tisto, ki vam je najbolj všeč. Takoj za veselim vrtiljakom pa ob 14. uri židan popoldan z našim Lovrom Prešičkom in Jako Šinkovcem, ki dobita goste. Ravbari bodo tokrat v njuni družbi malo po 16. uri, skladbo, s katerim naslovom se lahko poistovetimo tudi mi na veseljaku. Ne bi te zamenjal in prav tako pravimo tudi mi za vas veseljaku.

0: Koga ne bi zamenjali Ravbori, izvemo torej malo po 16. ostanite v naši družbi, mi pa se zopet vidimo, družimo in pogovarjamo jutri od 10. do 14. Uživajte z nami na Veseljaku.
1: Ne bi te zamenjal in zapustil te, zato sem ustvarjen, se tebi da bi vse.
2: Veseljak.
3: Vaša poletna ohladitev za vroče dni.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: boš brez skrbi.
1: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka.
2: Ljubi, ljubi me tudi, ko ljubezen slovi.
3: Nastja Gabor in kvartet Duh. Ljubi, ljubi.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Prstan rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
6: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
7: Hello? Kje je moj bazen?
6: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke. Bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet. Poletno osvežitev za vse tačke.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Moški naj bi v Zgornjih Kosezah pri Moravčah pred hišo čakal nekdanjo ženo, jo presenetil, pri tem pa ustrelil. Storilec naj bi po informacijah Večera že imel izrečeno prepoved približevanja nekdanji partnerici. Po neuradnih informacijah Dnevnika naj bi ženska bila huje poškodovana, osumljenca pa so našli mrtvega v hiši. V poslanskih skupinah Svoboda, SD in Levica Vesna predlagajo vpis socialnega dialoga v ustavo. Gre za enega najbolj demokratičnih mehanizmov za usklajevanje interesov delavcev, delodajalcev in države, ki ne bi smel nikoli biti ovira pri odločanju, je pojasnila poslanka socialnih demokratov Meira Hot. Pričakujejo podporo vseh parlamentarnih strank. Minister za notranje zadeve Franci Matos pa bo kot odgovor na napade na policiste predlagal spremembo v kazenskem postopku, ki bo določila, da se določena kazniva dejanja obravnavajo prednostno. Gre za kazniva dejanja povezana z napadi na policiste. Glavna sprememba bi bila določitev roka, v katerem mora priti do glavne obravnave na sodišču. Kot pravi notranji minister, bi ta po njegovem mnenju moral biti določeno v obdobju med 6 do 8 mesecev.
2: Glede na to, da je v zadnjih 10 letih, če povzemem en podatek, bilo obravnavanih 1792 kaznivih dejanj napadov na policiste, da trend nikakor ne upada, je nekako ves čas enak, mogoče se z kakšnim letom par kaznivih dejanj zmanjša ali pa poveča. Problem pa je v tem, da so ta kazniva dejanja oziroma same storitve teh kaznivih dejanj vedno bolj nasilna.
1: Na severu Japonske v prefekturi Iwate je v ponedeljek družina v kuhinji svoje hiše našla medveda, ki je odprl hladilnik in po tleh raztresel hrano. Od 5. julija so v tem delu Japonske medvedi vdrli še v 4 druga gospodinstva, saj se jih je v zadnjih mesecih več zateklo v mesta. Po vsej državi so v letošnjem letu zabeležili rekordnih 13 smrti zaradi napadov medvedov. Naredite si lep dan tudi z našo družbo.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Poglejmo, kakšno vreme nas čaka v nadaljevanju. Sonce je po celotni državi danes, tako da upam, da ste uživali v teh toplih temperaturah. Vse do 34 smo jih namerali. Proti večerju pa se bo znova začelo oblačiti, tam okoli 20 ure bo oblačno po državi, pa se bodo zopet začele približevati padavine. Trenutno dežuje sicer na Štajerskem, tam malo pod Ptujem, med Celjem in Ptujem dežuje, pa še nekaj padavin se bo nabralo vse do večera, ter kakšnih ploh in neviht, tudi toča zna padati, tako da dejte si vsem pokriti avtomobile, da nas ne bo kaj presenetali. Temperature tudi jutri v 30-icah, potem pod sobote naprej okoli 25 do 24 stopin Celzija.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
6: Dobar dan še na slovenske ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitovalni pas na bivši hitri cesti Koper-Škofije v smeri Kopra med menjim prehodom Škofije in prehod in priključkom Plavje. Zastoj pa vas čakajo na Štajerske avtocesti proti Mariboru med priključkom Celje vzhod in Slovenske Konjice. Stojite tudi na Primorske avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Uncem in Postojno ter še na cestah Šmari-Koper in Lesce Bled. V noči na četrtek bo med 22. in pol 5 uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprtje bo bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Do predvidoma 29.7. bo na Dorenjski avtocesti smer Novo mesto zaprt tudi priključek.

0: Ivančna Gorica zaradi del, obvoz pa je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič. Radar vas čaka v Zburah pri Šmariških Toplicah na avtobusni postaji, če pa še kakšen kje, nič 80 13 nič 2. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
1: Za lepši dan, židan popoldan.
3: Z vami je veselja.
4: Torej, jaha po vaši družbi danes na tole sredo. In ne, ne gonijo svoj vrstnik maratonov sred vročinskega vala, sam kolesari na dirki po Franciji, sred poletja, namesto da bi bili na morju, delajo tudi naši ansambli. Od ponedeljka je kvarteta Duh, od včeraj Petanov in Ildivih ter Evi Kovačič, ki so še pred nami, so danes sred tedna na vrsti ene in edini Raubar.

0: En malo po četrti se oglasijo k nam na veseljaka, ker jih bomo poleg vsega v novem komandu slestirali tudi z našimi tradicionalnimi vprašanji hitrih šest. Bova pa seveda preverila tudi, kje potrebno danes kače naša Nika in kdo sta drugi in tretji nagrajanec te sončne selide.
1: Niko, smo že pri soncu, tudi če je druge megla, je na kopah zmer sonce in tudi ko bo 8. augusta, ko bomo našo tradicionalno rošteljado preselili v Višave in jo po tolikih največjih rošteljadah v Sloveniji na KKŠ Summerfestu na kopah spremenili v najvišjo rošteljado v Sloveniji. Več o tem pa takoj po špasovcih in v prvem planu.

0: Lejte, eni pravijo, da je skrivnost Slovenije ta zahodni del Pohorja, kamor se je poletje Slovencev preselilo z morja v hribe. Smučišče se vzena prej spremeni v gorsko letovišče z novimi aktivnostmi, gostinjami in hoteli, predvsem pa tudi seveda žurkami. In ena izmed teh je po otvoritvi poletje na Kopah, ne? Tudi tale KKŠ Summer Fest na Kopah, kamor se bo v soboto 8. augusta preselila tudi tokrat najvišja roštiljada v Sloveniji.
1: Ja, roštiljada na KKŠ Summer Festu na Kopah bo postregla z najlepšim poletnim vikendom v objemu narave in seveda žurko, za kar z našimi roštiljadami vedno poskrbimo.
0: Vedno in na Kopah bodo z nami vse od Petra Graša, Plavog orkestra pa do naših
1: čufov.

0: če ste oboževalci naših največjih roštiljatelj, pa tudi če se na nobeni niste bili, to je zdaj vaša prva šansa. Žurka, hrana, lepi razgledi in poletni vikend. Ja, kaj je lahko še lepše, kako to je?
1: Ja, če si ne pozabite kart kupiti, seveda skočite na top-event.si ali pa pejte na najbližjo Petrolovo pumpo, pol pa se 5. avgusta najdemo na Kopah.
0: 8.
1: Kje sem jaz spet vedno, ne vem.
0: 8.
1: avgusta. Pa lahko tudi malo prej prijete, pa prespite.
0: Ja.
1: 4 dni.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi Orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluziv.

0: Radio Veseljak.
1: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
2: Audio BM
1: slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Prometne zagate na slovenskih cestah poleti največ nesreč povzročijo tujci, Hrvati so na vrhu. Varstvo otrok, zakaj Ljubljana zapira vrtce, razlog ni denar, ampak nizka rodnost. Kmetijstvo v treh letih izginilo 4000 slovenskih kmetij, je tudi pridelka toliko manj. V prilogi boste našli Človek v križankah na strani svet24.si, pa vedno nove zanimivosti in novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Destina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
6: Majhna ploščica in veliko energije.
7: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
6: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
7: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
6: Ali nič 41 400 409.
3: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
8: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
9: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan, želim, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Bonaventura, škof in cerkveni učitelj. Poleg Tomaža Akvinskega, s katerim naj bi prijateljevala in ki je umrl le 4 mesece pred njim, velja Bonaventura za najpomembnejšega scholastičnega teologa. Poznate tisti rek, govori se. Aha, potem bo pa že res. Sveti Bonaventura je sprejemal izročilo in širil religiozni miselni svet svoje dobe v nedosegljivo jasni sistematičnosti in kratki obliki. Teologijo je prepojil s toplino ljubezni svoje goreče duše. Torej, kratko in jedrnato. Čim več takih govorcev. Dragi godovnjak, vse najboljše.
0: Godovnike na Veseljaku.

0: Kaj buleš?
1: Zanga dej!
2: Fehteri in zanga dej, zanga bo dalo, pa tudi ne bo, namreč popodne sončno, bo še sončno spremenljivo oblačnostjo, tudi nastal bo nekaj neviht, najvišje dnevne temperature pa tam od 28 do 32, na Primorskem vse do 34 stopinj Celzija, tudi jutri sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem, čez dan pa se bo začel jasniti, tudi tam lahko nastane zopet kakšna ploha, temperature pa tako kot danes do 32.
3: Dobar dan še na naše ceste. Zaradi prometne nesreče zaprt prehitovalni pas na bivši hitri cesti Koper-Škofije v smeri Kopra med mejnim prehodom Škofije in priključkom Plavje. Zastoj vas čakajo na štajerski avtocesti. V obe smeri med priključkom Dramlje in Slovenske Konjice stojite tudi na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Vuncem in Postojno ter še na cestah Šmari-Koper in Lesce-Bled. Radar vas še vedno čaka v Zburah pri Šmariških Toplicah na avtobusni postaji. Meri pa tam v obe smeri, če pa je še kakšen kenič 80, 13, nič 2 in tista prava. Srečno!
4: Skupaj tudi na cesti. Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč. Za lepši dan. Židan popoldan.
2: Norenjaki še vedno v vaši družbi, ura je pol tre, kar pomeni, da smo še uro pa pol strano tega, da nas današnji gosti obiščejo.
3: Ja, pa 20 minut strano tega, da dobimo še tretjega nagrajenca od naše poletne akcije Kegra Veseljakova harmonika. Kam se nek odpravila, s kom se je odpravila, kdo je nagrajenec, vse to. Še prej pa poštar.
2: Mama manjka.
3: Poštar, mama manjka, evo tam.

0: veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: A si vi predstavljate, da bi hrana in pijača lahko govorila? Ne? Ja, no, imam eno zgodbo, ne? Zdaj za nov let smo prines doma jel sarme, sej kot jih pa ne, ne? No in je ta sarma obležala v želodcu od mojega moža Korla. In kar naenkrat se je pridružil še cviček v tem želodcu. In je rekel, sarma, od zgorej me pošilja Korl, dej nared mal placa, da lahko še jaz imam kle plec, ne? Pa se je sarma mal umaknila. Pa pride čez en cajt še dva deci cvička. Pa reče cviček, sarma od zgorej me pošilja Korl, dej nared še mal placa. Pa se je sarma še mal umaknila, ko priteče še dva deci cvička in ji reče, sarma, od vzgore me pošilja Korl, dej nared še mal dodatnega placa. No, pol je pa sarma znorela. Pa je rekla, veš kaj, dost imam tega, grem je zgor pogledat, kaj temu Korlu ni jasno. In se je skozlov.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na Veseljaku in na Veseljaku.

0: Radio Veseljak. Ko sodelavci začnejo gristi kemične svinčnike, je čas za gostilno pri Travniku v Ljubljani. Sveže malice, hitra dostava in vsak dan nova izbira. Meni na Facebooku Gostilna pri Travniku. 01 600 5770.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
3: Majhna ploščica in veliko energije.
4: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
3: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
4: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
3: Ali nič 41 400 409.
5: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
6: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Takole, sreda je, kar pomeni, da smo na pol poti do vikenda in da je nenormalno lepo zuni. To pa pomeni tudi to, da je na vrsti drugi nagrajenec oziroma nagrajenka, ki bo v akciji, ki igra Veseljakova harmonika, prejel oziroma prejela naš Veseljakov poletni paket skupaj s Teslino energijsko ploščico.
2: Tako da se letos niti ne rabite na morje z energijo na filac, je lahko kar doma, kjer se je oglasila naša Nika Svetlin, ki je danes ob 12. iz harmoniko štartala v Domžalah.
1: Tako, dajmo si pogledati.
3: Smo Hribovska mornarica, izpod Gorenskih smo planin doma.
1: Si bomo zdaj pogledali še enkrat, smo

0: Telic, brišemo nasmehe na obraz in mislim, da smo enega velikega narisali, gospe Lidi. Povejte, Lidija, ali se motim?
1: Ne, čistnač. To je res največji presenečenje.
0: No in seveda ste vi tista naša druga nagrajenka, ki ste si prislužila tale čudovit veseljakov poletni paket, v katerem se skriva nekaj osvežilnega, nekaj križank, tudi tesnina plošica. Mogoče veste, kaj se danes še skriva notri?
1: To pa ne, ker sem zelo hitro to poslušala včeraj.
0: Po katerem namigu pa ste ugotovili, da bo danes veseljakova harmonika zaigrala prav v Domžalah? Kaj vam je pomagalo?
1: To je vaš koncert za 30 let. Sem poslušala, to sem pa zato jih poslušala po radiju. Z veseljem sem rekla, mogoče se bom udeležila, če bom najbe še kakšenega, da bo šel z mano, a ne? To.
0: Jaz mislim, da ste zdaj že korak bliže, ker danes podarjamo tudi vstopnice za veseljakov koncert ob 30. obletnici.
1: To je čudovite.
0: Povejte mi.
1: Pol sem vesela tega vašega presenečenja, ker sem velika vaša obožavalka. Tudi vas velikokrat gledam, ampak kolo živo ste pa še bolj luškani.
0: Odlično. Jaz verjamem, da bomo mi danes, ko se bomo še malce podružili, kakšno skupaj zapeli, zaigrali, mogoče tudi kakšno polko reževa in zapleševa.
1: Lahko.
0: Lahko, odlično. Do takrat pa držite pesti, ker mogoče zelo kmalu potrkamo tudi na vaša vrata, kmalu pridemo do tretjega nagrajenca ali nagrajenke.
2: Iskrene čestitke, kako vesele, ne izka stelic tudi tele na harmonkah, ampak mi še nismo niti približni prot konc. Mi se moramo oglasiti še k ta tretjemu nagrajencu oziroma nagrajenki, pa smo vam pa dolžna še ene par namigov dat. In kako jih lahko ponucate te namige vi?
3: Ja, v SMS-u na 031-666-444 nam napišete vaše podatke z vašim naslovom, ured in seveda, kar je najbolj važna lokacija, ki bo jutri ob 12. zaigrala veseljakova harmonika. In zdaj k namigom.
2: Ja, kraj, kamor gre Nec Drobnič skupaj z veseljakovo harmoniko in našimi darilnimi paketi jutri, je eno najlepših in ohranjenih srednjeveških mest v Sloveniji. Njegovi začetki segajo tja v leto 973. Leta 1894 so pa kot prvo mesto na Kranjskem dobili javno električno razsvetljavo. Znano je tudi kot mesto barov in po eni igri, ki jo prizarjajo že od 18. stoletja, tam, ne, uh-huh. ne, ki se imenuje podobno, kot kar se stavina v koktejlih. Pasion, ka?
3: Ja, ne? Ja, to dobro namiklo.
2: Pasion.
3: Ja, pa ka, ja. Mozgondrka pa prihaja s tam, pa že vešče špila drugače v ozadju. In tako kot Avsnik je tudi ta Mozgondr znam po svoji gostilni na Svetem Andreju.
2: Tako, in ker se zihar, da že veste vi, kam gremo jutr, oziroma v kater kraj, katerega znanga glasbenika, napišite SMS na 031-666-444 skupaj z vašimi podatki in lokacijo, kje bo jutr seveda harmonika igrala, pa bodo mogoče tudi vam sosedi jutr fovš, ko bo televizija glih k vam domov prišla. Še en mali namik. Doma nas čakajo ženice. Ampak se pa to, velika pa tudi ne smete, v glavnem. 031-666-444.
4: Akcijo, ki je igra veseljakova harmonika, podpirajo Teslina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
2: Pa bodo mogoče tudi vam sosedi jutr fovš, ko bo televizija glih k vam domov prišla. Še en mali namik. Doma nas čakajo ženice. A pa se pa to, velika pa tudi ne smete, v glavnem. 031-666-444.
4: Akcijo, ki je igra veseljakova harmonika, podpirajo Teslina energijska ploščica, Summit

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Proti večeru lahko pričakujemo prehode nevihtnih pasov. Ob močnejših nevihtah bodo lahko možni intenzivni nalivi, močni sunki vetra in tudi toča. Po trenutnih izračunih bodo največ možnosti za močnejše vremensko dogajanje imeli severozahod Slovenije, osrednji del države, Dolenjska, Bela krajina ter del Zasavja. Posebno opozorilo velja tudi dopustnikom, v večernih urah obstaja možnost, da se bo nad severnim Jadranom okrepil organiziran nevihtni sistem, ki bi lahko dosegel Hrvaško in na to obalni pas vse do Zadra. Ob njegovem prehodu so možni siloviti sunki vetra, močni nalivi ter pogosti udari strel. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je po razkritju, da naj bi strankin poslanec Boris Mijić zavajal o svoji izobrazbi, napovedal, da bo zoper Mijića predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke. Po Stevanovićevih besedah je pristojnost za ukrepe na svetu stranke, ki jih bo obravnaval takoj po parlamentarnih počitnicah. Ob tem pa ob morebitnih nadomestnih volitvah v primeru odstopa poslanca Mijića, Stevanović meni, da bi Resnica ostala brez enega mandata.
2: Dejstvo je, da če pride do nadomestnih volitev, da bodo dominirale na podlagi ustvarjenega navideznega naboja med levim in desnim polom dve stranki in se bo dvoboj na nadomestnih parlamentarnih volitvah odvijal med njima.
1: Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve ni podprl odvzema poslanske imunitete evroposlancev iz Nove Slovenije Mateju Toninu. Končno odločitev o tem bo predvidoma na plenarnem zasedanju sredi septembra sprejel celoten parlament, na kar bo predsednica o rezultatu glasovanja obvestila pristojne nacionalne oblasti. Mariborski policisti so obravnavali kaznivo dejanje goljufije, oškodovanka je na družbenem omrežju Facebook kliknila povezavo, na kateri so ji neznanci obljubljali oplemenitenje denarja. Poklicala je na posredovano številko in na to po navodilu neznanca kupovala bitcoin kupone, kode pa posredovala neznancu. Oškodovana je za približno 35 tisoč evrov. Lep preostanek dneva vam želimo. Nasvidenje.
3: Cena, ob kateri ti glava prikima.

0: evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno. Bob. Brez odvečnega balasta.
1: Kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh, se sprašujete? Ja, toplo bo še vedno vse tja do sobote, nedelje, ko se bodo temperature spustile pod 20°C. Zaenkrat pa ne kaže na kaj velik dežjanih, ki ga je zgolj tamle med Kočevjem in Črnomljem. Pa malo pri Ptuju, sicer pa dež šele zvečer in po noči, ko lahko pričakujemo večje nevihte in seveda plohe. To so toplotne nevihte, tako da se ne rabite sekirati, jutri čez dan bo vse sončno.
2: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
3: Lep pozdrav še na naše ceste. Zaprta je cesta Celje-Šentjur pri Dragi, zastoj pa zaradi popodanske prometne konice nastajajo iz smeri mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Stojite še na Štajerske avtocesti med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru, zmoda je tam pol ure. Stojite tudi med Slovenskimi konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, na Primorske avtocesti med Uncami in Postojno proti Kopru in med Razdrtjem in Postojno proti Ljubljani. Zastoj pa še opažate na cestah Lesce, Bled in Šmari Koper ter Škofja vas Arclin. Radar pravite, da še vedno stoji v zburah pri Šmariških Toplicah, na avtobusni postaji meri pa v obe smeri, še enega boste opozirili na Štajerske avtocesti pri počivališču Zima, meri pa proti Ljubljani. Če bo opazite še kakšnega kje, nič 80-13, nič 2. Srečno!
4: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
4: Za lepši dan. Židan popoldan.
6: Z vami je veselja.
3: Jaka in Laura so še vedno v vaši družbi, 7 minut imamo čez 3. uro popovdan in zdaj sva v pričakovanju.
1: Res je, v pričakovanju sva in sicer kaj naših gostov, pa glasbenega rekliva.
3: Tudi.
1: Pa še pa još bo, moramo seveda tudi pogledati, kdo bo ta tretji nagrajenec, on so v akciji, ki igra Veseljakova harmonika. Danes pa seveda v glasbenem arhivu govorimo o sanjajočih klarinetih.
3: Od ansambla bratov Avsenik, kaj nam Masimo Golovica povedati, takoj po Petovija kvintet in Žvižga.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, dobrodošli v glasbenem arhivu. Sanjajoči klarineti v izvedbi ansambla bratov Avsenik je instrumentalna skladba avtorjev in bratov Vilka ter Slavka Avsenika. Današnja predstavnica glasbenega arhiva je bila prvič posneta leta 1967 izključno za nemški trg. Pri nas smo to pesem prvič dobili v poslušanje leta 2006, ko je založba Galerija Avsenik Honner to pesem uvrstila na spominsko zgoščenko z največjimi uspešnicami klarinetista Albina Rudana. Vilko Avsenik, vemo, je bil glavni arhitekt slovenske narodno-zabavne glasbe. Bil je vizionar in idejni snovalec, tudi umetniški vodja in tisti, ki je z bogatim znanjem usmerjal in krepil glasbeno moč ansamblov. Če želite, tudi ansambla Lojzeta Slaka. Ko je ustvarjal nove skladbe, je vedno strmel k ljudskosti motivov, k aranžerski podobi skladb in končni glasbeni perfekciji, ki je vsako skladbo okronala z lepoto. Vilko je bil akademsko izobražen klarinetist in imel je posebno afiniteto do skladb, kjer je svojo prav posebno solistično vlogo dobil klarinet. In s klarinetistom Albinom Rudanom sta imela poseben odnos. Vilko je za vsako ustvarjeno pesem vedno ustvaril 7 različnih in glasbeno popolnoma pravilnih aranžmajev oziroma skic, kot jih je on poimenoval. Vseh 7 aranžmajev so preigrali na skupni vaji ansambla in tista skica, ki je zazvenela najbolje, je šla na ploščo. Tudi današnja glasbena predstavnica. Video posnetek za sanjajoče klarinete je nastal na pobudo znane nemške televizije, ki je 30-minutno oddajo ansambla bratov Avsenik posnela 15. novembra 1974 na avstrijskem smučišču Bad Kleinkirchen. Ta žičnica danes žal ne obstaja več, obstaja pa še vedno koča, kjer je bil posnet preostanek televizijske oddaje z Avseniki. Draga družba, želim vam prijetne glasbene minute. Sanjajoče klarinete bodo izvedli Slavko Avsenik, klavirska harmonika, miksos, bas, Lev Ponikvar, ritem kitara, Franc Košir, trobenta, kar 2 zvočni stezi klarineta pa je za to pesem posnel Albin Rudan.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: 3, 2, 1.
3: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
5: Čas za registracijo avta?
6: Ja.
5: V produktu naredimo vse.
6: Ja.
5: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
6: Wow.
7: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
8: Vse na enem mestu.
9: Pica da te ka.
10: Od Julči.
9: Telefon 70-551-200.
11: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
12: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
13: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
14: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
15: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
16: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si, zavarovalnica Triglav.
17: Prvi časopis dneva, Svet 24.
18: Prometne zagate na slovenskih cestah poleti največ nesreč povzročijo tujci, Hrvati so na vrhu. Varstvo otrok, zakaj Ljubljana zapira vrtce, razlog ni denar, ampak nizka rodnost. Kmetijstvo v treh letih izginilo 4000 slovenskih kmetij, je tudi pridelka toliko manj. V prilogi boste našli človek v križankah na strani svet24.si, pa vedno nove zanimivosti in novice.
17: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Čuki so bili tole in njihov najljubši dan v letu. Če mene vprašali, bi bila to sobota ali pa nedelja ali pa katerikoli praznik recimo, ampak kaj, ko jaz ponovat za vikendem praznike delam, tako da v resnici tudi to ne moram reči, da mi kaj veliko prav pride. Popoldan bo še sončno, spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj neviht, kakšna tudi malo bolj močna, temperature bodo tako kot včeraj do 34, čez celoten teden pravzaprav do sobote in nedelje. Potem pa od vikenda naprej temperature zgolj okoli 24 do 25 stopinj Celzija, tudi mičkem več dežja in predvsem telih toplotnih ploh in neviht do vikenda.
1: Dobar dan še na slovenske ceste. Zaradi nesreče je zaprta cesta Celje-Šentjur pri Dragi, zastoj pa zaradi popdanske prometne konice nastajajo iz mestnih središč in mestnih obvoznicah. Na Štajerski avtocesti stojite med Celjem vzhod in Pretovarjem proti Mariboru, zmoda je tam pol ure, med Slovenskimi konicami in Golim Rebrom pa se zamudite proti Ljubljani. Stojite še na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno pa proti Ljubljani. Zastoj pa še na cestah Lesce-Bled, Izola, Strunjane, Šmari, Koper, Škofja, Vas, Arclin. Zaradi okvara vozila vas čaka na vzhodi Mariborske obvoznice med Rogočavo in Vodolami proti Slivnici. Ravno tako vozilo v okvari vas čaka na Štajerske avtoceste med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Radar ste opozorili na Štajerske avtoceste pri počivališču Zima meri proti Ljubljani, če pa opazite še kakšnega kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
2: Za lepši dan. Židan popoldan.
1: Lauro in Jaka, sva tukaj in ostala bova, kmalo nas bo več, ne zato, ker bi kdorkoli rajš prišel na ših, ki mu dolg čas doma, ampak to zato, ker dobiva ne. Goste, Rabari malo po četrti uri.
0: Rabari pridejo, kmalo še prej pride pa poštar Lojz, ki bo danes govoril o moških delih, o čem točno on govori, ampak jaz moram sam reči, da tudi tole danohte rihtaš maniker obstajajo, deci, ko to delajo. Zdaj, ja, v teh cajtih se več ne lot, ne, moških pa ženskih.
1: Aha.
0: Ja. Skupaj pri Salome.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Daj, Lojz, ti pa zgledaš gre prav spočit.
1: Veš, kaj ti bom povedal, kaj ti misliš, da nimam dela?
2: Ja ne, samo jaz mislim, da si mogel biti na kakšnem krajšem dopustu, da takole žariš, ne?
1: Veš, kaj ti bom povedal, to je zaradi tebe, Zinka. Jaz, ke pridem do tebe, ke sam pomislim, da bom šel do tebe, jaz se že takoj po poti mal pomladim.
2: Ja, sigurno, Lojz. Ti veš, jaz sem tudi danes načrt, kako se malo spočila.
1: Pa, to me pa zanima. Kaj pa boš naredila?
2: Ja, samo bom naredila vsa moaška dela, obajt.
1: Ja, čakaj mal, vsa moaška dela, koliko se boš pa pol spočila?
2: Ja, kako ne, ulegla se bom na kauč, bom gledala televizijo.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
3: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
1: V trgovinah Mana in na spletu lahko sedaj pri sezonskem popustu prihranite še več. Ob nakupu dveh ali več artiklov, ki so že znižani do 50%, prejmete še dodatni 20% popust.
4: Več na www.mana.eu.
5: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
6: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
7: Avtominosvetek.si.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj bo lepo, ja. In ja. Začnemo, ja, ob 18. uri.
2: Veseljak poživa Zdare Gajšek, to je ponovitev oddaje iz druge sezone. Ko bodo nastopili, pa ste to Jude Express in Natalija Verhboten.
1: Verhboten, ja, ob 8. uri še TV Krohot, ko bo naša smejalna mišica raztegoval Veseljakov Pošter Lois, ki vsak nam prinaša en kup dobre vole. Že vrsto let namreč zvoni na vrata Zinke in Marjana, pa tudi znanih Slovencev in stresa šale z rokava. O, čeprav bo. Tiste lokalne ženske pravijo, da jih stresa še iz kot drugot.
2: Aha, se pravi Lois, ne?
1: Lois,
2: tako. Mislim, poštar ko poštar. Ja. Ob osmih analjujemo zadaj iskreno z Majo in Maj in tokrat gost je moški, ki razmišlja z glavo in srcem, zgorno glavo na opomote, tudi zelo kritično, ki rad pomaga in spodbuja ljudi, ki si ne znajo pomagati sami. Tomažo Mihiliča smo v vlogi Marlene spoznali leta 2002, evo še ena letnica, ko sem se izrodil, vse se povezuje. Ko je Slovenijo s sestrami zastopal na pesmi Eurovizije?
1: Ja. Je tako, pevc, delovni terapeut, novinar in popotnik se bo spomnil otroštva na Radlah, spopadnjenja z negativnimi komentarji, lepot slovenskega jezika, popeljal nas bo tudi čez delček kamina in se ostavo v njem tako zelo ljubi Afriki, kjer je kot prav njegova druga družina.
2: No, vse to danes večer samo na TV Veseljak Golica.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

0: gremo, kakšno vreme nas čaka. Danes bo še sončno, vse do večera, ko nas bodo zopet zajele krajevne plohe ali pa nevihte. Trenutno sicer kaže na nekaj dežja, predvsem na jugu države pri Kočevju, pa potem med Ptujem in Celjem. Tam je nek koridor, kjer bo očitno danes dežval še največ. Sicer pa bodo temperature ostrajale vse do sobote in nedelje, od sobote in nedelje naprej pa se bodo znižene na okoli 25 stopinj, kar nas zajeme hladna fronta, kar pomeni, da bo hladno vse čez naslednji teden, potem pa se bojda zopet vrača vročina.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
2: Lep dober dan še na naše ceste. Zastoj vas čaka na Štajerske avtocesti v obe smeri med priključkoma Celju vzhod in Slovenske Konjice ter v smeri Maribora med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob. Stojite tudi na Primorske avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter med Dragomerom in Brezovico in še na cestah Šmari Koper, Lucija Izola, Celje Vojnik in Lesce Bled. Zaradi prometne nesreče zaprta tudi cesta Celje Šentjur pri Dragi, nastavi tam zastoj. Prometna nesreča ravno tako vira promet na cesti Murska Sobota Beltinci pri priključku na avtocesto. Proti Murski Soboti promet poteka normalno, proti Beltincem pa po kolesarski stezi. Rada ste opazili na cesti Velike Lašče, Ribnica pri Orteneku, tako se ga, ne?
0: Tako pri Orteneku, ja.
2: Orteneku, evo ga. Tako. Če pa še kaže nekje, nič 80, 13, nič 2. Srečno.
3: Skupaj tudi na cesti.
1: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
3: Za lepši dan, židan popoldan.
4: Z vami je veselja.
0: Z Jahlom pa ne bo več dolg samo, namreč k nama prihaja ansambl, ki spada med najbolj priljubljene narodno-zabavne zasedbe v Sloveniji. Lani so praznovali tudi 10 let, ki je hkrati tudi 10 let odsočen tele pesmi.
5: Ti si moj cvet, ti brez tebe ne mogel živeti, pisem si.
2: Ja, kaj vse se je v teh 10 letih spremenilo, kaj vse so se v tem času naučili in predvsem koga ne bi zamenjali?

bi tako zamenjal. Z njihovo novo ne bi te zamenjal, se nam v studiu pridružijo. Kmalo, vi pa ta caj televizijo na glas, da ne boste zamudili njihovega novega spota.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Audio BM.
3: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
2: Audio BM.
4: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. 5.

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
0: Mestni torinec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
1: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo.
0: Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Interclass Cars na Gorjupovi 1 v Ljubljani.
1: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
0: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Teslina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
2: Majhna ploščica in veliko energije.
3: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
2: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
3: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
2: Ali nič 41 400 409.
0: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
4: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: 14 let na sceni, ni ga veseljaka, ki ne pozna in ni veselice, kjer še niso špilali. Po tolikih letih samih hitov je edino pravilno, da so sred poletja izdali še enega. Rabor oziroma Rok, lepo pozdravljeni na veseljaku.
1: Hvala, lep pozdrav. Ja, hvala.
0: Hvala lepa, hvala. Lepo pozdrav. To pa mar si kdo pozabeš, sam nas pozdravlja.
2: Rok, ti si sicer najbolj tafrišen Rabor, ampak gde mi pa je v teh 11 letih špilanja za Rabanja, za Rabor je kaj si spremenilo? Mogoče so ti fanti povedali kakšno anekdoto, kakšno zgodbico tako, sigurno ste kaj predebatirali, kaj je zanimil vas.
1: Ja, velikrat imamo te debate, no.
2: Dobro.
1: In prav, kdaj bi si želel doživeti tiste čase, 10, 5 let, 15 let nazaj. Ja, marsikjero zgodbo so doživeli, no, posebej tam v polanskih koncih, kjer so začeli. Tako da, zanimivo
0: zgodbo. Kaj še velik zgodb borata, ne?
2: Kaj vse, ki je preletel na odr, mogoče, kaj, modrci, pa ti so klasiče, kaj pa kaj še na klop ali pa miza iz Žišlagor?
1: Jo, to pa upam, da ne, no.
0: ne še, nismo no. Še tam. Zdaj, vaš nov komad, ne bi te zamenil, je na interneti 4 dni in še vedno, kar konkretno drži na prvem mestu, ponodušenju v Sloveniji, nevim, če veš to, če ga spremljaš, te YouTube-a, ja. Tako, a ste počakvali, da se v to kiter parijo ta komad, glede na to, da je ni rabijo, da se malo zalaufajo, ne? Ta je pa kar od štarta že rato.
1: Žele sigurno je. Tako da hvala Bogu se lepo parelno, veliko dobimo tudi lepih sporočil, tako da mislim, da pa to za glasbenika nekaj najlepšega. No.
0: Definitivno.
1: Ker je tako nekaj delaš, začneš nekaj delati v sobi, pa nekaj pa najlepšega, da pa komad pride na teren in da ga ljudje zagrabijo za svojega. Tako da zaenkrat odzivi so zelo lepi. No.
2: Ja, in vaši komadi se nasplošno tako lepo prijemajo. Zdaj pa, dajmo malo v glasbi pa besedilo povedati. Zdaj si rekel, delaš v sobi, si delal, smo slišali, ali imam prav?
1: Ja, res je, ja. V bistvu besedilo je delo Igora Pirkoviča. Melodija je pa prvi moj nekak avtorski komad. No. Nekak smo si Rabori zadali cilj, da bi probali čim več sami delati. Evo, nekaj treba začeti. So pa tudi ostali zelo predni, no, tako da delamo že naslednje komade za naprej.
0: No, saj, što me zanima, ponovat pravijo, da imajo en ladl s temi komadi ansambli in da so to pol noter tenst inside. Kdaj si ti tega napisal? Da, čist frišen si ga naredil, ste ga šli posled, pa je bilo to, ali si ga pustil inside pod polštrom, da se malo sede?
1: Gliho zanj sem gledal na telefon, ko sem imel tako različne usnutke. 25. september, tako da v bistvu zdaj bo en let, no.
0: No vi so prav vse tenst inside.
1: Ja, je.
0: Super, super.
1: Tega v bistvu kot mlajši nikoli ti nisem razumel, kako lahko neki pa daš v predal, kako ne gre tako. Ja, ampak,
0: zdaj pa vidiš, ne?
1: Zdaj pa vidim, ja.
0: Zdaj pa vidiš,
1: stvar nekak dozorimo.
0: Tako, jaz sem se tako matematiko učil, sem se dal učbenih pod polštar in je kar nekrat magično sem pol dobil dve. V glavnem posluši, vi ste kar znani po tem, da se za vaše spote ful potrudite, sploh statisti pa zgodbo, pa tako, niste v klasičen ansambl, pač stojimo tam v Logarski dolini, pa gledamo v nekam v nebo gor, pa primir smo, pa hojsamo se sem, pa ke, ampak se dosti bolj potrudite. Zakaj? Mislim, zakaj, kako to, no? Kako to, da ste prišli tega, da hočete izstopati tudi po video spotih, ne samo po komadih?
1: Pa se mi zdi, da je to nekak cel kompletno. Glasba, spot, konc koncev smo bili tudi veseli, da smo ven, torej, da rabimo statiste, konc koncev muzika je druženje, no.
0: Ja.
1: Pač brez poslušalcev tudi nas ni.
0: Tako
1: da smo zelo veseli, da se marsikdo javi. Snemali smo med tedno marsikdo od naših poslušalcev, vse tudi dopusto zame.
0: Bravo.
1: Zato, da prije tem snemane spot, tako da mislim, da to tako res posebno častno.
0: Odlično.
2: In zdaj bomo kmalo tudi na veseljaku videli vaš nov video spot in iz prve roke videli, koliko zelo ste se potrudili, pa koliko uložili v sam video spot. Koliko časa ste ga pa mogoče snemali, ker zgleda tale posnetek, da ste ga vsaj 3 dni mogli skup tenstati?
1: Snemali smo sicer v ene dnevo, smo posneli, ampak je bilo kar naporno snemanje, tam 8-9 ure kar trajalno.
2: Pa to, kar ljudi kontrolira, ne?
1: Ja,
0: se pravi, ni mači kašel.
1: Je to, kar projekt ene 14 dni, da ti to vse lepo sestavaš, vse ljudi skup zbombaš. Je kar velik projekt.
0: Pa še bolj, ko ga posnamer zmontiraš, pa vse prednjega vandaš,
1: tako
0: ne?
1: Ja,
0: tako da, bravo, dobro ste se izkazali, zdaj pa za to premiera vašega spota na veseljaku in kot ponovat, ne? Se na tamle pri nas v štirko napove in povapo vse veseljake in veseljake. In da si ga skup pogledamo, bomo pa še kako spot rekli.
1: No, dragi veseljaki, evo, Rabori vam premiero na veseljaku, predstavljamo naš nov komad, ne bi te zamenjal, tako da prijetno poslušanje.

0: ne bi te zamenil, znaj pa še vedno rok.
1: Lepo pozdravljen.
0: Iskrene čestitke za nov video. Spok mi bi rekli, da bo zihar hit, ampak kaj, ko je to zgleda že rato hit, tako da niti ne moramo reči, da bo. Zdaj pa, kdo me je pomagal pri snemanju spota in kdo sta bila ta glavna igralca in...
1: Če prej sem malo menil, da videla tako gre tak casting za vse te vaše statiste, kako to zgleda? Črn kauč, pa kamera, ali na kak drug način to poteka? Ne se dela, da ne veš, o čem govorim.
2: Enače, za kar se statistov tiče, smo dali pač neko objavo na Instagram, da pač rabim statiste, ne se to želi, da se javi. In res ogromno številka ljudi se javlja, no. Pa pa pač nekak... Zbereš čim več ljudi, kakor se dano, posebej tle, ker smo imeli tako žurka varianta, smo res veliko ljudi rabili. Ljudje so se javili, so prišli, kar se pa glavnih igralcev tiče, sta pa Kaja Senegačnik, pa Janez Hoja, no v bistvu smo hoteli tudi, da se malo dogaja v spotu in on je v bistvu član Duncan Devilsov, no. Podaj še malo atrakcij, malo salt in take stvari, no.
3: Odlično, odlično. Zdaj, kaj pa kakšna anekdota snemanja ali videospota ali studijskega snemanja, glede na to, da je toliko ljudi v videospotu, si sigurno kaj nagodil?
2: Ja, pač marsikaj razanimiva zgodba se, marsikaj novih ljudi spoznaš. Pol je zelo zanimiv, takoj, ko smo spot posneli, tako naslednja veselica, kakšen špil, velik ljudi iz spota.
1: Je pa zna,
2: ja, prejene naslednjo veselico, pravi, ko mi čakajo izid spota, evo, zdaj pa pršel.
0: Zdaj pa končno pršel, zdaj se bo lahko po televiziji gledali in to celo poletje, pa manj, kar se bo res, če se je na YouTube tako dobro prijel, tudi pr nas in ko smo glih pri poletju, poletje ne počiva, tudi pr Raberih. Kake plane imate v naslednjih mesecih, dopusti ali bolj špili?
2: Bolj špili, no. En vikend nekaj sem sicer vmes prej vzamem, da gremo malo na morje, drugač pa sezona je nora, no.
0: Se pravi, pridni ste načinati počiva?
2: Pridni, vsak vikend, odlično. Veselice po celi Sloveniji, tako da se ne bo kaj pritoževati, no.
3: Daj pa lahko pričakujemo nov komad, gdje zdaj ste nekje na pet mesto, hodite k nam, a če mi to še prepoloviti, pa še prej prijete?
0: Si malo dva pa pol.
3: Ja.
2: Z nekaj še ustvarjamo, tako kot sem rekel, no. Plan nam je čim več, da sami dela, čim več sami narest. Tako da so že v nastajnu in upam, da se čim prej vidimo, no.
0: Ja, ful me zanima, kako imaš ti v telefonu v tistih novcih noter zapisanih telih komadov, ker sklepam, da pol ni bil ta edin, da jih imaš ne par noter, ne?
2: Nekje pa še na lagarju, ja.
0: No, tako da, če se kdaj sprašujete, od kje komadi, dejte mu telefonu kras, pa boste pa lahko videli, če ga boste odklenili, tako, ja.
3: Ja, kje vas lahko vidimo naslednjič?
2: Ta vikend smo vrsnik, nekje predri, drugač pa res po celi Sloveniji, no. Poslušalci lahko malo pogledajo na našem Instagramu, Facebooku, kjer sproti objavljamo termine. Tako da res smo po celi Sloveniji lepo razporejeni.
0: Ja, mislim, da ni bilo veselice, kjer Raberi še ne bi špilali vseh teh letih. Zdaj pa še naših tradicionalnih šest. Okay. Ker vemo, da se velika ansambla in skupin trudi delati čim več duetov in sodelovanj z različnimi znanimi muskontri, zato da dobijo malo na prepoznavnosti pa tako naprej, ne? Pa Raberih tega ni, ne sem zato, ker vireno me pač že imate, ampak ker že tako je tako sem se odločil, ne, da moramo mi to malo prekiniti. Da tudi vi rabite eno sodelovanje, zato bomo do konca tega kviza pogruntali, s kom bodo Raberi naslednjič naredili sodelovanje. Upam, če se bo strinjali. Smo pripravljeni?
2: Smo pripravljeni.
0: Ok, prvo vprašanje. A bi raj sodeloval Špelo Grošelj ali z Aljo? Hiter moraš odgovoriti, spoh nimaš cajta za tukaj.
3: Pozabil si bojati prej, da je hitri šest, ne samo šest.
0: Hitri šest, ja.
2: Obe imaš dobro energijo, ampak mogoče brek v Alja.
3: Okay. Alja, dobro. Gjemo naprej, Alja ali Helena Blagne?
2: Alja.
0: Alja, še vedno Alja.
2: Še vedno Alja. Aha, dobro energijo ima.
0: Vidim, da si tudi ti si imel poster Alja, ko si bil mejhan, jaz sem ga tudi imel, vem zakaj. Ampak v glavnem, z Aljo ali s Tomem od Sidarte?
2: To je bila pa kar zanimiva kombinacija s Tomijem, tako da...
0: Tomi od Sidarte, gre naprej.
3: Ja, kaj pa Tomi od Sidarte ali pa Rok Partizani?
2: Pa bi rekel kar Tomi Sidarte.
0: Tomi od Sidarte, z Rok Partizani so jih že preveč naredili na tele kavere. Zdaj pa s Tomim od Sidarte ali z gasilcem Sašotom? Vem, ta je bila malo nizka. Hvala, ker ste mi žalo.
2: Bi kar...
0: Tomi
2: od Sidarte. Bi rekel Tomi Sidarte, ampak tudi z gasilcem Sašotom je bilo pa tudi kar zanimivo naresno.
3: Se pravi, za kjerega se zdaj odločimo?
2: Sidarte.
3: Ok, Tomi od Sidarte ali Fehtari?
2: Pa mogoče, da gremo še malo, da premešamo te zvrsti, pa bi rekel mogoče Sidarta, pa tudi s Fehtari sigurno enkratno.
0: Tomica, jaz te bom kontaktiral, dal bom številko tlele od roka, vi so te zmenili in jaz se že veselim vašega novega sodelovanja.
2: No, super,
0: preživel hvala. Si teli hitri šest, bravo.
3: Odlično, več kot odlično. Ja, neč, Raberi, hvala lepa, pa bom kar tako rekel, za en tak lep obisk in pa velik sreče in lep preostanek poletja, ne, upam, da se tako kmalo vidimo spet, rekel smo zdaj na dva meseca pa pol, ne?
2: Tako je, evo.
3: Ali bomo še to prepolovili?
2: To bom pa še pol prepolovil.
1: Jo, zdaj smo si dal brezvezen pritisk. Ti, da mi še povej, kjero, bi, kjero od Raborjev bi si zdaj prvo šli. Jaz sem sicer naštimo fantošno, pa deklično, da damo pa kar češ.
2: Pa tudi ta bo redo, no ta je taka, mislim, prva, moje z Raborji.
1: Zato smo pa to zbravili.
2: No, evo, okay. Dobra.
1: Pa pa fantošno, pa deklično, Rok, še enkrat hvala za obisk.
2: Hvala vama za povabilo, upam, da se čim prej vidimo. No.
1: Tako, petkena dopustno, ker si ga zaslužite, Raborji.
2: No, hvala.

0: Skupina Taske so bili tole, še prej pa Rauber in Rok File, ki je bil najen gost tele na veseljaku. Verjamem, da se bo tista pesem čez poletje slišala še velikrat in tudi velik temperatur, takšnih kot danes bomo še imeli v nadaljevanju z izjemo naslednjega tedna. V naslednjem tednu bodo namreč temperature padle tam na enih 25 stopinj, potem se pa zopet vračajo toplotni oziroma vročinski valovi, pravijo. Vsak dan bo sončno z nekaj oblaki, sicer pa zvečer največ ploh in neviht na severu države in pa na vzhodu.
1: Lep pozdrav še na naše slovenske ceste. Na Štajerski avtocesti stojite v obe smeri med priključkom Dramlje in Slovenske Konjice ter v smeri Maribora med razcepom Zadobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob. Stojite tudi na Primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici ter še na cestah Lucija Izola, Lesce, Bled in Tomačevo Črnuče. Ponovno je odprta cesta Celje Šentjur pri Dragi, posledice prometne nesreče so odstranili, prometno nesrečo pa še vedno žal ovira promet na cesti Murska Sobota, Beltinci. Pri priključku na avtocesto proti Murski Soboti promet poteka normalno, proti Beltincem pa po kolesarski stezi. Radar pravite, da vas meri na cesti Velike Lašče, Ribnica pri
0: Veliki Lašče, Ortniku, Ribnica pri Ortniku, tako.
1: Ortniku, če pa opazite še kakšnega, ki nič 80-13, nič 2, srečno.
2: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, Židan popoldan.
0: In v nadaljevanju si pogledamo z Jakotom, katere so tiste zmagovalke veselega vrteljaka, za katere ste tako neto glasovali v prejšnjem tednu.
1: Bomo pa še prej preverili, če dobro te lasje dišijo.
0: Boljš, da ne, verjamem, moram frizerjo.
1: Moje so dobro.
0: Verjamem.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Še pet minut, tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
2: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkov pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih hčerki.
4: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
5: Prstan rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
7: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. augusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
8: Halo, kje je moj bazen?
9: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke. Bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet. Poletna osvežitev za vse tačke.

0: Veseljak.si, spletna stran najbolj slovenskega radija in televizije.
1: Tako in že včeraj so židrem po podnevu, ko je naša Nikica o tem na široko govorila, slišali, da smo začeli paniko zganjati, ne? Ker se Luka Sešek namreč poslavlja od ansambla Saša Avsenika.
2: Ja, se veš kako je, ne? En malo kih, ne? Pa en Lovra malo zakašljala na Veseljaku, ne? Pa že pitno slavo od ansambla razpada, ne? Razen na Veseljak.si.
1: Res je, ampak ni točno tako, ne? Luka lepo prav, da ostaja pri Avsenikih, res je, da dela tudi svoje kovade, ampak očitno lahko dela več stvari hkrati, kar drugim decem ponovat ne gre.
2: Ja, kar je prav, če imaš glas, pa ga je škoda zapreti samo eno sovo, ne da, samo brez panke, drugač Avsenikova harmonika še ni na bolniški.
1: Tako,
2: ja.
1: Pa še eno zgodbo so našli na veseljak.si, namreč en mlad fant na prvi pogled tak težki frajer, ne?
2: Ja, pa pogodaj veš, da ni frajer zred mišic ali pa enega brown glasnega avta, ne?
1: Ja, ampak zato, ker spoštuje ljudi, pomaga, da ima prave vrednote in ostane človek in ta prav težki frajer je naslov novi pesmi ansambla Petan.

0: Ja, ampak če tako malo razmišljaš, danes je lahko v bistvu vsak frajer, tak težki frajer, predvsem na internetu.
1: Res je, res je, pa vsak lahko komentira sploh s tistimi imeni, kjer ne poveš svojih imen, tako da se še radi skrivajo ljudje. V ta pravem življenju je pa malo težje biti dober človek, ne?
0: Ja, no, kukorkoli, no, to pa niso edine zgodbe, ki vas čaka na naši spletni strani, zato predlagam, da kar zdaj skoče na veseljak.si, da ne tekočem ostante tudi vi vse dni. Jo,
2: Več iz sveta slovenske glasbe na veseljak.si, ker podpiramo domače. Veseljak.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve ni podprl oduzema poslanske imunitete evroposlancu iz Slovenije Mateju Toninu iz vrste Evropske ljudske stranke, kot je Tonin.
0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve ni podprl.

0: sprejel resolucijo o krepitvi položaja Hrvatov v Bosni in Hercegovini, v kateri ocenjuje, da Hrvati v Bosni in Hercegovini niso politično enakopravni z drugima dvema konstitutivnima narodoma. Kot enega največjih problemov izpostavlja njihovo preglasovanje na volitvah, med možnimi rešitvami pa omenja vzpostavitev posebne volilne enote. Sabor vlado v resoluciji poziva naj nadaljuje prizadevanja za uresničitev polne politične enakopravnosti Hrvatov v Bosni in Hercegovini v okviru reforme političnega sistema. Josh Nebo, ameriški košarkar slovenskim potnim listom, bo kariero nadaljeval pri katalonskem velikanu Barceloni. Nebo, 206 cm visoki center, ki je za Slovenijo odigral 3 tekme v kvalifikacijah za olimpijske igre 2024, je s Katalonci podpisal 4-letno pogodbo. Ali ga bo v novem klubu vodil tudi slovenski selektor Aleksander Sekulić, klub še ni potrdil. Zaenkrat o tem govorijo le posamezni novinarski zapisi, ki napovedujejo, da bo Slovenec za menjal Čavija Paskuala. Ta se je že preselil k Dubaju, lanski Sekuličevi ekipi.
1: Še vreme si poglejmo, zaenkrat kaže, da bo deževalo zgolj na vzhodu države ter na severu. Temperature so še vedno okoli 35 stopinj Celzija, tudi jutri bodo temperature takšne vse do sobote in nedelje, ko se bodo temperature spustile pod 27°C. Moramo pa reči, da lahko vsak večer pričakujemo tudi kakšne plohe in krajevne nevihte zaradi teh temperatur, tako da le previdno tudi kakšna toča se zna vmes znajdeti.
2: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
3: Dobar dan še na slovenske ceste. Zastoj vas čaka na Štajerske avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in Slovenske Konjice ter v isti smeri med Razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob. Stojite še na Primorske avtocesti v obe smeri, pred delovno zaporo pri Postojni ter od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici. Zastoj popažete tudi na cestah Lucija Izola, Leste Bled in Tomačevo Črnuče. V noči srede na četrtek bo med 22. in 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta. Smer Ljubljana med Vranskimi Blagovico zaradi del zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Do predvidoma 29.7. letos pa bo na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto zaprt priključek Ivančna Gorica zaradi del. Obvoz je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič. Radar ste opazili na stojalu v Hruševju pri Postojni, pri bivši pošti, če pa je še kakšen kjer, 0813 02. Srečno!
4: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
4: Za lepši dan. Židan popoldan.
6: Z vami je veselja.
1: Florenjak je še vedno v vaši družbi, kmal bova pogledala, kdo je ta tretji oziroma ta tretja današnja nagrajenka v akciji, ki igra Veseljakova harmonka, oziroma ki igrajo Veseljakove harmonke, kot bi rekli na dalenskem. Ne?
3: Ja, harmonka. Tako, vsi bi zelo blizu. Neka Svetlin je danes se potepala po Domžalah. Dva nagrajenca sta že znana, kot je Lovro rekel, kmal tudi tretji. Takoj zatem, ko bojo vrabci razčistili, kdo je spil Čegav Šprecar.
1: Da ga ni sram. Kaj, tvoj?
3: Ja.
1: Urbaj, Gizu.
3: Moj.
1: Sram te bo.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Ja, in ker smo veseljaki, pošteni ljudje in tako kot smo rekli, tudi drži, vam zdaj razkrivamo tretjega nagrajenca, oziroma nagrajenko, ki prejme poletni Veseljakov paket skupaj s tesilno energijsko ploščico.
2: Tako, in danes smo na teren poslali našo Niko Svetlin, natančneje v Domžale, kjer pa je točno ob 12. na Veseljakovo harmoniko zaigral tudi Nejc Kastelic. Kje sta se oglasila pa prta tretjem?
3: No, tako, dragi veseljaki, pa sva z Nejcem prispela do naše tretje in zadnje nagrajenke na tole lepo sončno sredo. Gospa Lidija, dober dan.
4: Dober dan.
3: Kje smo vas zmotili?
4: Ja, doma, na jesenno in štir.
3: Odlično. Ste sodelovali v naši nagradni igri, ki igra Veseljakova harmonika, ste tudi pravilno odgovorili, da je to v Domžalah. Po katerem namigu pa vam je bilo to hitro jasno, da bo prav danes zaigrala pri vas?
4: Ja, ker ste spraševali po slamnikah in slamnikarskem muzeju.
3: No, in s tem odgovorom ste si tudi prislužili tale čudovit Veseljakov paket poletnih nagrad,
4: ja,
3: v kateri se skriva kup dobrot, nekaj za popit, da boste mečken razmigali možgančke z našo Veseljakovo križanko, tudi teslina ploščica, za še malce več energije poznate?
4: Ja, poznam. Z energijo, pa za sproščanje, pa za bolečine.
3: No, imam pa je še nekaj, kar ozdravi čisto vse, in to je glasba. Glasba pa bo letos jeseni igrala še enkrat v Domžalah, mogoče veste kje.
4: 7. oktobra v hali Domžale.
3: A pa mogoče vstopnico že imate?
4: Ne, še nimam, pa imam na meni kupati.
3: Ne bo potrebno, ker jo imam jaz danes za vas.
4: Ja, hvala.
3: Že veste, koga boste sabo pripeljali?
4: Ja, moža.
3: Odlično. Jaz vam privoščim, da bo tole en čudovit večer poln spominov, ki smo jih skupaj z Veseljaki naredili v 30 letih. Mi se za danes z harmoniko od vas poslavljamo, dragi Veseljaki. Hvala vsem, ki sodelujete. Z Lidijo se bomo še malce podružili. Z Nejcem kakšno se fajno urezali. Jutri pa se zopet vidimo na drugi lokaciji. Do takrat pa lepo se imejte. Mahamo iz Domžal.
1: Evo, mahamo mi nazaj, tukaj je zloro tam. Iskrena čestitka pa vam, gospa Lidija, prijela ste Veseljakov paket nagrad, poletni Veseljakov paket nagrad in pa tudi teseno ploščico. Ja, pa kot je neka presenetila vas tudi z vstopnico za naš koncert za Veseljakovih 30. oktobra, ki bo v Domžalah, no, če pa bi tudi vi vse to radi dobili in to popolnoma zastoj in to že jutri, pa lahko nam že zdaj pošljete SMS na 0166644 in nam skupaj s svojimi podatki poveste, kje bo jutri igrala Veseljakova harmonika.
2: Res je, dal bomo tudi kakšen namik, najprej ne da nec zrobnič kakšen namik, pa bom pa še jaz malo pomagal.
5: Veseljaki, tokrat pa bo Veseljakova harmonika igrala na Gorenjskem, v majhnem kraju, kjer je doma tudi harmonkar, ki je ustvaril melodijo za Hribovsko mornarico.
2: Tako, ne samo da je tam doma, ta harmonkar ima tudi tam eno gostilno, ki se imenuje gostišče Rupar. Kraju se reče Sveti nekaj, to so to že sami odločili. In kot smo rekli, se v bližini tega kraja nahaja tudi eno najstarejših srednjeveških mest, ki ima v zadnjem delu ime Loka. Tam je tudi en najlepših srednjeveških trgov. V tistem kraju ima tudi cene prej od svojo gostilno, oziroma svojo kavarno.
1: Dobro.
2: Še kaj bi lahko dodal, kaj sem še pozabil mogoče reči? Noč.
1: Ja, prvi del tega imena se začne na š, ne?
2: Pa Hribovska mornarica. Vse to na 031-66-444, kam bo šel jutri Nejc Drobnič?
1: In z malo sreče se lahko oglasi prav pri vas, z Veseljakovo harmoniko sveda, pa nagradami. To se splača.
2: Tako, pa še Nejcev te lahko obdržale, drage Veseljakne, če vam bo tako zelo.
1: Da je široko pojsla, mora vedeti.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Teslina energijska ploščica, Summit Out.

0: Radio Veseljak.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Prometne zagate na slovenskih cestah poleti največ nesreč povzročijo tujci, Hrvati so na vrhu. Varstvo otrok, zakaj Ljubljana zapira vrtce, razlog ni denar, ampak nizka rodnost. Kmetijstvo v treh letih izginilo 4000 slovenskih kmetij, je tudi pridelka toliko manj. V prilogi boste našli Človek v križankah na strani svet24.si, pa vedno nove zanimivosti in novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: prišle so nove veseljakove križanke. Posebna poletna izdaja.
1: Res, in ko človek rešuje telele naše veseljakove križante, tudi nekaj jih je mi grede prejšnji teden na križarjenju, ne moramo mi tega, da se vprašamo, pa kdo pravzaprav sestavlja vse te križanke? Hm?
2: Ja, ali se zdaj sestavljajo same, ali se sestavljajo prek računalnikov. Na to vse ve urednik in ustvarjalec veseljakovih križank, Marjan Grabner, ki se s križankami ukvarja že več kot 30 let.
1: Tako, on je namreč avtor večine teh naših križank. Kako se lahko človek s tem preživlja, mogda je zmanjka ideje, koliko časa porabi za eno križanko in koliko dolg so nastajale te veseljakove poletne križanke in ali lahko konc leta pričakujemo še ene veseljakove križanke mogoče. Vse to sem se pogovarjala z Žigom Tomincem, oprosti.
2: Ja, v veseljakom dobrem dnevu. Tako da, dober mesec nazaj, dajmo se boljati. Ja.
3: Kako se vi lotite ene križanke, kako to nastane? Si najprej kvadratke narišete, ali si najprej okvirček, kako gre to?
4: Ja, v bistvu pri križankah je tako, da imamo navadno, imamo standardne like, mreže, kot jim pravimo. Potem se zmenimo za gesla, oziroma kakšno temo bomo obravnavali, potem dobimo slike, določimo gesla in potem pa se pač ponavadi iz levega zgornjega kota začne križati besede.
3: Koliko časa vam vzame ena takale križanka?
4: Zdaj, verjetno za eno dobro sestavo na takšne križanke z opisi, porabiš lahko dan 2 do 3 ure, recimo.
3: Po telih poletnih veseljakovih križankah bo tak mal krajši predah in zdaj mi ponovadi glasbenike, ki pridejo predstaviti skladbo, vprašamo, kdaj bo kaj novega, kakšna nova skladba, jaz bom vas poprašal, a pa se že kaj govori o kakšnih zimskih veseljakovih križankah?
4: Tako je, tako je. Po vsej verjetnosti bomo po poletnem predahu, ko bodo pač naši reševalci verjetno rešili vse križanke, bomo zastavili novo stvar.
0: Veseljankove križanke poletje 2026. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Spet smo Slovenija, spet smo skupaj!

0: smo šli nazaj v leto 2000, atomi, harmoniki in mamo to. Ivo, gremo pa kakšno vreme, bomo imeli, popovdne bo še sončno, nastala bo neki neviht, kakšno tudi močnejša, zvečer in ponoč pa bodo nevihte pogostejše, proti jutru bodo pa posod ponehale. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem, čez dan pa se bo notranjosti tudi delno zjasnili, tu in tam bo še kakšna popoldanska ploha, temperature pa, tako kot danes, do 32 stopinj Celzija.
1: Dobar dan še na naše ceste. Zaradi prometne nesreče na Štajerske avtoceste med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani oviran promet. Zaradi popoldanskih prometnih konic pa nastaja zastoj iz mestnih središč na mestnih obvoznicah. Stojita pa tudi na Štajerske avtoceste med Celjem vzhod in Pletovanjem proti Mariboru, zmoda je tam pol ure, potem tudi med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani ter na Primorske avtoceste med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoj pa opažate na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan in Škofja vas Vojnik. V radarskih kontrolah pravite, da en radar vas čaka na stojalu v Hruševju pri Postojni, pri bivši pošti, če pa je še kakšen Kenič 813, nič to je srečno.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.
2: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Janki, pa veseljakinja, mi verjete na vese, da je znam vedeževat.
0: Ne, nisem vedel, nekaj srati, da si smo.
1: Ja, dejansko vem, kje boste vi veseljaki 10. oktobra in kaj se bo tam dogajalo, kjer pač boste, ne?
0: Mislim, zelo je to vsak šloger lahko reče, jaz vem, pa pol ne pove. No, kje?
1: Evo, 10. oktobra boste v Velike športni dvorani v Domžalah na koncertu veseljakovih 30.
0: Bravo, jaz mislim, da si to kar zadev. Če s tole napovedal, bom pa še napovedal, kdo tam špila in zaenkrat so znani nastopajoči alpski.

Pa slovenski muzikanti bodo špirali ansambl Braneta Klavžera in ansambl Petra Finka. No, ne dolg nazaj, par ur nazaj pa je Tomaš Loto Veseljakov in Dobrem dnevu skupaj z vami odkril še enega nastopajočega in to so daljenski fanti za sam.

0: in še kar nekaj gostov vam bomo razkrili, brez skrbi v prihodnje, ampak so zaenkrat čez skrivnost.
1: Rad, če si ti šloger, bi pa to znal že vedeti malo.
0: Isto vem, ampak ne smem povedati, kako ne bo več skrivnost, veš, ker ni skrivnost, če si ti veš, pa čez ne vem, pač ja. Mislim, če se meni vpraša, že zdaj tole, kar fajn, dišivanje, urink, noči, lepi noči.
1: Ja, tak je neprespani, tako da, da obnovimo 10. oktober športno dvorano Domžale, Veseljakov koncert za Veseljakovih 30, karte pa lahko dobite na topevent.si pa na vseh Petrolovih pumpah, tako da se vidimo 10. oktobra v Domžalih.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Radio Veseljak.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Kaj pa danes tako lepo diši?
3: Jaz ne kuham več. Meni pripelje gostilna pri Travniku iz Ljubljane.
4: Vsak dan izberete po meniju. Več na Facebooku gostilna pri Travniku ali pokličite 01 600 5770.
5: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. summitauto.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
8: To je veseljak.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve ni podprl oduzema poslanske imunitete evroposlancu iz Slovenije Mateju Toninu iz vrst Evropske ljudske stranke. Kot je Tonin sporočil na družbenem omrežju X, je odbor v primeru Knovs prepoznal elemente političnega pregona. Končna odločitev o morebitnem oduzemu imunitete evroposlancu Nove Slovenije bo predvidoma na plenarnem zasedanju sredi septembra sprejel celoten parlament. Hrvaški sabor je sprejel resolucijo o krepitvi položaja Hrvatov v Bosni in Hercegovini, v kateri ocenjuje, da Hrvati v Bosni in Hercegovini niso politično enakopravni z drugima dvema konstitutivnima narodoma. Kot enega največjih problemov izpostavlja njihovo preglasovanje na volitvah, med možnimi rešitvami pa omenja vzpostavitev posebne volilne enote. Sabor vlado v resoluciji poziva naj nadaljuje prizadevanja za uresničitev polne politične enakopravnosti Hrvatov v Bosni in Hercegovini v okviru reforme političnega sistema. Josh Nebo, ameriški košarkar, slovenskim potnim listom bo kariero nadaljeval pri katalonskem velikanu Barceloni. Nebo, 206 cm visoki center, ki je za Slovenijo odigral 3 tekme v kvalifikacijah za olimpijske igre 2024, je s Katalonci podpisal 4-letno pogodbo. Ali ga bo v novem klubu vodil tudi slovenski selektor Aleksander Sekulić, klub še ni potrdil. Zaenkrat o tem govorijo le posamezni novinarski zapisi, ki napovedujejo, da bo Slovenec za menjal Čavija Paskuala. Ta se je že preselil k Dubaju, lanski Sekuličevi ekipi.
2: Je takole, zvečer lahko pričakujemo plohe in nevihte po celotni državi, predvsem na severu in na vzhodu države. Jutri bo zopet sončno, potem pa zopet nevihte proti večeru. Je pa dejstvo, da se bo sobote in nedelje zopet ohladilo do tam okoli 25 stopinj Celzija. Potem pa po naslednjem tednu zopet pričakujemo malo bolj tople dneve.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Dobro dan še na ceste. Zastoj vas čaka na Štajerske avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in Slovenske Konjice, potem na Primorske avtocesti proti Ljubljani, pred delovno zaporo pri Postojni in na cestah Lesce, Bled. O radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate, vseeno srečno in strpno, če pa še kaj pazite, kje nič 80, 13, nič 2.
5: Skupaj tudi na cesti.
6: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
5: Za lepši dan, židan popoldan.
7: Z vami je Veseljak.
2: In kot veste, se 8. augusta dobimo na Kopah, na tokrat najvišji roštiljadi v Sloveniji, kjer bodo to čuhi in ki jutro na budnico pridejo malo povedati, kako bo kaj na Kopah in če Jože že kaj trenira doma peko čevapov.
4: Pa Jože ne rab trenira to na to mezincu. Jože vse zna, vse ve, je res planiraš.
2: Ja,
4: to... Saj tako naša procentka Petra boje.
2: Ja, da zna vse, razen bazena pa še nima, to mu pa še mogo zrihtati, ampak
4: da kaže. Mi napisal SMS, veš, da ne bo šlo.
2: Da ne bo šlo z bazenom. Vse lega bom še malo strajal pri tem bazenu, nič hudega, upanje umre. Zadnje, Moska živi pa naprej, tako kot tudi Eva Kovačič svojo novo pesmijo, ki jo je predstavila na melodijah Morje in sonce, pred jutro židem popoldan predstaviti z novim naslovom, mislim, z naslovom nove pesmi.
4: Dve naravi.
2: Dve naravi, dve naravni.

0: res je tak festivalski komad in se zelo veselimo, da nam pride jutri predstaviti tole pesem in da nam tudi ona pove, če bi festival res taka kuhna, kot se govori.
1: Ja, to bo zdaj jutro vse, bomo izvedeli, da bo že na popodnevu, viš kaj pa ti moram še pojeti. To bo jutro. V naslednjem že na popodnevu, ko pa izprednjem, pa veš kva?
0: Kaj?
1: Na bom, petek? Ne, malo bolj polne prste bom imel.
0: Ja, pa res. A jaz čak sem, ali tebe zdi do ovse ti ni več to,
1: ja,
0: v programu?
1: Ja, nime. In naslednjič, ko pridem, bom po official ožen.
0: Ožen, boste videli, kako bo prišel samo zavestno pol nazaj, ko pol mu bo lahko začelo tudi uradno okazovati.
1: Tako. Naslednjič, ja, evo, s prsanom pridem, ko se vedemo, do takrat pa veliko sreče, ne?
0: Se veselimo, ja, zakaj ja. Men, ko se še jaz oženim, zakaj?
1: Ja, ne, ja, ne boste me imeli, ne?
0: Se vem, ja, grozim bo.
1: Vse prejšnjo progo, bomo ga žgal.
0: Ne greš urad, je na dopust.
1: Ja.
0: Ali pa pejmo mi, da nam
1: to postoče. In bomo na poroki tukaj,
0: ja.
1: Da bojo mogli.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Prometne zagate na slovenskih cestah poleti največ nesreč povzročijo tujci, Hrvati so na vrhu. Varstvo otrok, zakaj Ljubljana zapira vrtce, razlog ni denar, ampak nizka rodnost. Kmetijstvo v treh letih izginilo 4000 slovenskih kmetij, je tudi pridelka toliko manj. V prilogi boste našli Človek v križankah na strani svet24.si, pa vedno nove zanimivosti in novice.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Destina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
5: Majhna ploščica in veliko energije.
6: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
5: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
6: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
5: Ali nič 41 400 409.
1: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
7: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
8: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Radio Veseljak.
1: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLES, partner za vaš gost. DKLES.si. V trgovinah Mana in na spletu lahko sedaj pri sezonskem popustu prihranite še več. Ob nakupu dveh ali več artiklov, ki so že znižani do 50%, prejmete še dodatni 20% popust.
3: Več na www.mana.eu.
4: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Taja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
5: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
6: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
7: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
6: Zajčjadobrava.si.
8: Majhna ploščica in veliko energije.
9: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
8: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
9: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu. Teslina ploščica.si.
8: Ali nič 41 400 409.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohiša Malgaj.si.
3: Čas za registracijo avta.
4: Ja.
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja.
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: Pica da teka.
8: Mm. Od Julči.
7: Telefon 70 551 200.
9: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
10: Mestni torinec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
9: Zapeljite se na desno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo.
10: Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Interclass Cars na Gorjupovi 1 v Ljubljani.
11: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
3: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 tone. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
4: Halo, kje moj bazen?
5: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke. Bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet. Poletna osvežitev za vse tačke.

0: Poslušate Radio Veseljak. Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku. Veseljaku.
1: Ducat Veseljakovih.
2: Ducat Veseljakovih.
1: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
2: Najboljša slovenska glasba na Veseljaku. Ducat Veseljakovih.
3: Lepo pozdravljeni veseljaki, pred nami je nova lestvica Ducat Veseljakovih, na kateri predstavljamo 12 trenutno najbolj aktualnih slovenskih skladb, ki jih lahko slišite na Veseljaku. Celotno lestvico si lahko ogledate tudi na spletni strani veseljak.si, zdaj pa vabljeni, da se pod njej skupaj z mano sprehodite od številke 12 pa vse do številke 1. Na 12. mestu je ansambl Dars, skladbo Objemi zavrti poljubi. Že v prvem poslušanju je jasno, da gre za pesem, ki vabi na plesišče in v dobro voljo. V skladbi dekle nagovarja fanta, naj jo objame, zavrti in poljubi. Dekleta so pogosto bolj pogumna in odločna, fantje pa včasih nekoliko bolj zadržani in sramežljivi. No, pod melodijo in besedilo se podpisuje Matic Balant, ki je ustvaril pesem z nalezljivim refrenom in sporočilom, da je včasih treba vendarle preprosto zbrati pogum in narediti prvi korak. A ne, fantje? Ansambl Dar, objemi, zavrti, poljubi.

Na 11. mestu je ansambel Tomaža Rota s skladbo Reci, da rad me imaš. Romantična melodija pripoveduje zgodbo o iskrenih čustvih in besedah, ki jih včasih premalokrat izrečemo. Pod glasbo in besedilo se podpisuje Rok Švab, ki je pesem ustvaril posebej za vokal pevke ansambla Hane Kanc. Prav njen topel in čustven glas pesmi daje posebno nežnost ter poslušalca popelje v zgodbo o ljubezni, kjer največ pomenijo iskrene besede, drobne pozornosti in občutek, da nekomu pripadaš. Ansambel Tomaža Rota, Reci, da rad me ima.

Krilovci s skladbo Tam za vasjo. Gre za še eno živahno zgodbo, s katero Modrijani in Stilovci dokazujejo, da njihovih skupnih idej še zdaleč ni zmanjkalo. Besedilo in melodija skladbe je tokrat nastala pod taktirko Modrijana Petra Oseta. Modrijani in Stil, Tam za vasjo.

Na devetem mestu sta Nastja Gabor in kvartet Duh s skladbo Ljubi, ljubi. Sodelovanje prinaša nežno poletno zgodbo, ki združuje prepoznaven Nastin vokal in bogato vokalno spremljavo kvarteta. Pesem govori o ljubezni, ki ne traja zaradi popolnih dni, ampak zaradi poguma, da ustrajamo tudi takrat, ko ni vse enostavno. O odnosih, ki jih ne gradijo velike besede, temveč odločitve, ki jih sprejemamo vsak dan. Nastja Gabor in kvartet Duh, Ljubi, ljubi.

koncu šolskega leta je 8-letni Martin Zver naredil pomemben korak in posnel pesem, pa tudi video spot, s katerim vstopa v svet glasbe tudi kot pevec. Gre za skladbo Hej Slovenija za Oriskaj, ki je izšla na prazničen dan, ko domovina Slovenija praznuje rojstni dan. Gre za veselo, srčno in ponosno pesem o domovini, povezanosti, prijateljstvu in ljubezni do vsega, kar je slovensko. Martin Zver Marin, Hej Slovenija za Oriskaj.

Ansambel Vrabci je v poletje vstopil z novo, zabavno in hudomušno polko Kdo je spil moj špricer, ki marsi komu prikličejo spomine na brezkrbne petkove večere, dobro družbo in nepozabne trenutke za vaškim šankom. Besedilo in glasbo za skladbo je ustvaril Dado Bevc, za aranžma pa so poskrbeli kar člani ansambla Vrabci. Kdo je spil moj špricer?

Na šestem mestu je Eva Potrebuješ, ki smo jo doslej poslušali v skladbi Tišlarski pozdrav, no zdaj pa je tukaj svojo prvo skladbo Jaz padam na domačo musko. Naslov pove prav vse, ljubezen do domače glasbe je tudi tokrat v ospredju. Eva Potrebuješ, Jaz padam na domačo musko.

Na polovici lestvice najdemo Gade s skladbo A leti, ki navdušuje tudi na terenu, kjer so Gadi čez poletje zelo pridni in aktivni. Fantje ostajajo zvesti svojemu prepoznavnemu zvoku in slogu in predstavljajo še eno melodijo, ki nagovarja predvsem zaljubljena srca. Gadi, A leti!

0: Cat Veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Fantje iz skupine Vzrok so tukaj s priredbo skladbe ansambla Biseri, ki nosi naslov Za njo. Če jih večina sicer pozna predvsem po energičnih koncertih in skladbah, kot sta Pina Colada in Bad Boy, pa Za njo pokaže nekoliko drugačno, mirnejšo in bolj čustveno plat skupine Vzrok. V spredje stopijo čustva in večglasno petje, ki ga fantje obožujejo. Vzrok Za njo.

0: Radio Veseljak.
1: Še 5 minut, tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
2: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah.

0: je veseljak.
1: Ducat veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
2: Na tretjem mestu so Firbci s skladbo Kristusova leta. Skupina tudi z novo pesmijo ostaja zvesta svojemu prepoznavnemu mladostnemu in igrivemu glasbenemu izrazu. Kristusova leta pa so hudomušni prikaz tega, kar prinašajo leta po 30. Čeprav Firbci še niso izkusili teh let. Firbci in Kristusova leta.

Ko dve lestvice ducat veseljakovih, tukaj skupina Kalipso s poletno skladbo Galebi, morje, jaz in ti. Von po morju, sonce in brezkrbni poletni dnevi so recept, da skladba navdušuje poslušalce tudi ta teden. Skupina Kalipso, Galebi, morje, jaz in ti.

Če je ena bolha za pomoč pred leti postala ena tistih polk, brez katerih danes skoraj ne mine nobena veselica, zabava ali koncert, ansambel Saša Avsenika zdaj predstavlja novo polko Rafaelo, ki prinaša podobno nalezljivo energijo s pevnim refrenom. V pesmi pripovedujejo zgodbo navihanega zapeljivca iz Trsta in mojstra osvajanja dekliških src. Želeli smo skladbo, ki ima poletni občutek, dobro energijo in refren, ki ostane v glavi, pravijo člani ansambla, in to se je tudi zgodilo. Ansambel Saša Avsenika, Rafaelo.

0: bila lestvica Dusat Veseljakovih, na kateri predstavljamo 12 najbolj aktualnih skladb na Radiu Veseljak. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Želim vam prijeten preostanek dneva, veliko dobre muzike in seveda srečno do prihodnič.
1: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku. Ducat Veseljakovi.
2: Radio Veseljak.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. V novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Taja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih hčerki.
4: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
5: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
6: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Radio Veseljak. Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
1: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
2: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
3: Majhna ploščica in veliko energije.
4: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
3: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
4: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
3: Ali nič 41 400 409.

0: Radio Veseljak.
1: V novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Taja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih hčerki.
2: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
0: Veseljak. Najboljša domača.

dražijo. Če cvenka od nikodar ni, vsi ga tirjajo. Če vince kdaj ga zavrti, se mu rogajo.